0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir iš lengvai debesuota diena. Lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 28 laipsnių karščio, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra gaivūs 15 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 4 val. 43 minutę, leisis vis dar lygiai 10 vakarų. Dienos ilgumas 17 valandų ir 17 minučių. Šios dienos varduvininkai Paulius, Povilas, Jaunius, Jaunutis, Virgilijus ir Viltautė. Na, o jau kitais metais, kovo 7 dieną, Vilniuje vyks Vilniaus miesto mero rinkimai. Naujausios vilniečių apklausos duomenimis už dabartinį merą Valdą Benkunską balsuotų 30,3% gyventojų. Antroje vietoje buvęs Vilniaus miesto meras Seimo narys Artūras Zuokas. Už jį labiausiai tikėtina balsuotų 14% rinkėjų. Trečioje vietoje partijos nacionalinis susivienimas pirmininkas parlamentaras Vytautas Sinica. Už jį tikėtina norėtų balsuoti 8,6% gyventojų. Ketvirtoje Nemuno Aušros atstovas parlamentaras Aidas Gedvilas su 4,6% palaikymu, penktoje Laisvės partijos atstovas Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Vytautas Mitalas su 4,3%. Dabartinės pozicijos yra tokios, o rinkiminė kova netrukus įsibėgės. Apklausą bendrovės Spinter tyrimai atliko gegužės 23 birželio 6 dienomis, jos metu buvo apklausę 1500 respondentų Vilniaus mieste.

0: Radijas Vilnius.
1: 7:07. Labas rytas visiems jums, pradedantiems šį nuostabų penktadienį kartu su Vilnius FM. Džiaugiuosi, kad esate ten, kur esate, vykstate ten, kur jums reikėtų vykti. Ir džiugu, kad visame tame dalyvauja Vilnius FM su gera muzika, vertinga informacija ir tikrai kokybiškais pašnekesiais. Kviečiu likti ir dieną mėgautis kartu. Nusimato daug gero laiko, iki pat 11 planuoju būti čia, tikiuosi jums irgi pavyks išbūti, na, bent jau pusė tiek jau būtų tikrai gerai. Labai rekomenduoju likti iki pat 9:05, nes šiandien svečiuose tikrai ypatingai vertingas svečias, na, šią savaitę dovanoja daug labai gerų pašnekovų, nuo Jono Nainio iki štai šiandien be apsilankančio pas mus Skirmanto Malinausko, puikiai visiems pažįstamo ir žinomo žmogaus, kalbėsimės su šiuo Lietuvos visuomenininku, kuriančiu tikrai daug, darant nemažai, žinančių ir visai nesneatšventusių gimtadienį. Tai su Skirmantu Malinausku šiandien bus pokalbis. Po 9:05 mes jį pradėsim. Labai kviečiu klausytis, išgirsti gyvai, kad nereikėtų paskui eiti medžioti įrašo ir na, laiką savo atidėti, laiką skirti papildomai. Primenu, jeigu jau negalėsite išgirsti gyvai, tada tą įrašą galite jums patogiu metu rasti mūsų svetainėje vilnius.fm.lt. Ten atgula visi pas mus buvę svečių pokalbių įrašai. Viskas sudėta jau dabar. Galite nueiti ir šiuo nemokamu didžiuliu archyvu mėgautis ir jį tyrinėti. Taigi, Skirmantas Malinauskas šiandien pas mus svečiuose tikrai labai džiugu. Bus proga susipažinti dar šiek tiek artimiau. Na, o pirmoji šio ryto informacija yra apie artėjančią karščio bangą. Anot meteorologų, jau ne tik kad lietuviškųjų, bet ir lenkų meteorologų artėja tikrai nemaži išbandymai, nes štai artėjant vidurvasariui kaimininės šalies meteorologai pateikė naujausius duomenis apie laukiančius orus, kurie verčia sunerimti vidurio ir rytų Europos gyventojus. Kaip praneša Lenkijos mokslo ir meteorologijos portalas tvojapogoda.pl, Lenkų sinoptikų analizė bei ilgalaikių prognozių modeliai Liepos mėnesį rodo itin nepalankias tendencijas. Panašu, kad kaimininės šalies

šalies specialistų vertinimu, pildosi klimatologų anksčiau numatytas scenarijus. Taip, dar pavasario pabaigoje esu kalbėjęs apie tai, kad amerikiečių modeliai irgi rodė tikrai nemažus iš klimatinius išbandymus šią vasarą. Regioną užklups permainingi orai, pasižymintis staigiais orų kontrastais, tai yra alinančiomis karščio bangomis ir pavojingais gamtos reiškiniais. Šie atmosferos pokyčiai turės tiesioginės įtakos ne tik žmonėms, miesto infrastruktūrai, bet ir žemės ūkiui visame mūsų regione. Remiantis Lenkijos sinoptikų analizuojamais duomenimis, Liepa turėtų būti pastebimai šiltesnė už daugiametę normą. Jų prognozės nurodo, kad regioną pasieks kelios stiprios karščio bangos, kuomet termometro stulpeliai perkops 30 laipsnių ribą. Vis dėlto didžiausia nerima Lenkijos specialistams kelia ne pati temperatūra, o jos sąveika su drėgnomis oro masėmis. Lenkijos sinoptikai įspėja, kad po ilgiau trunkančių karščių galimi staigus atmosferos frontų susidūrimai. Tokiomis dienomis pildysis nepalankiausios prognozės scenarius, kas itin kils itin stiprios perkūnijos, kurias gali lydėti ir škvalai, stambios krušos arba staigus vietiniai potviniai. Dėl didelio atmosferos nestabilumo šie reiškiniai formuosis labai greitai, o tai apsunkins iš ankstinį perspėjimą. Lenkų meteorologų prognozuojamas drėgnas karštis sukurs šutrą, kurią itin sunkiai pakelia vyresnio amžiaus žmonės, bei asmenys turintis lėtinių sveikatos sutrikimų. Miestų gyventojams papildomų iššūkių taps vadinamasis tropinių naktų fenomenas, kuomet temperatūra net tamsiuoju paros metu nenukris žemiau 20 laipsnių. Dėl šios priežasties nei patalpos, nei organizmas negali per naktą atvėsti. Be to sinoptikų prognozuojamos intensyvios liūtys išbandys didžiųjų miestų nuotekų sistemų pasirengimą, kai per trumpą laiką iškrenta mėnesio ar net kelių savaitėms būdingų kritulių normą. Gatvių užtvindimo rizika tampa itin didelė. Taigi, Liepa šiais metais tikrai nusimato intensyvi, pasakykim taip. O matant temperatūrų kilimo tendenciją, tas tikrai akivaizdu, štai penktadienio dieną numatoma maždaug 25-30 laipsnių temperatūra, šeštadienį jau 28-33, na, o sekmadienį 30-35 laipsniai karščio. Primenu, kad temperatūra būna matuojama pavėsyje, ant saulės jutiminė temperatūra bus turbūt gerokai didesnė. Tai visi tie, kas laukiate karščių ir tropinių naktų Lietuvoje, jos jums netrukus bus suteiktos, na, o visiems tiem, kam reikėtų šiek tiek labiau pasisaugoti, tai pats metas turbūt ruoštis, gal į kokį rūsį išsinešti lovytes ir ten bandyti ieškoti užuovėjos. Tie kol kas, kviečiu likti kartu, visai netrukus daugiau vertingos informacijos, o dabar kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: koja turbūt teisingiau jį būtų įsivaizduoti kaip medį, ar ne, yra kažkoks kamienas, nu tai tu, sveikata, šeima, artimieji, dar kažkas, o toliau yra labai šakos išsišakojusios į skirtingas pusės ir aš pasižiūriu, kad mano, pavyzdžiui, gyvenime, va, ciklais viskas vyksta kas 7 metus, tai aš dirbu kažkur 7 metus, tada keičiu darbą, tada dažnai keičiu visiškai krypti ir panašiai, tai dabar aš irgi žiūriu 6 metai YouTube, galbūt kažkas šiaip pasikeis. Čia net nėra klausimas, ten atlaikys ar neatlaikys, ten ar bus žiūrovų susidomėjimas ar temų užteks. Kai dirbau žurnalistu, man buvo žymiai didesnis galvos skausmas susirasti temų, nes jų buvo žymiai mažiau. Kiekvieną dieną reikėjo gamybiniai planuoti papasakot, ką tu žadi daryti, ir aš atsimenu, kartais tu ryte ateini, va taip kaip dabar mes susėdam, visi turi gerų temų, o tu nieko neturi ir galvoji, ką dabar reikės pasakyti. Na, bet jos atsirasdavo, aišku, paskui dienos, jau dienai bėgant. O dabar aš esu užverstas temomis, tai niekada net nekilo mintis, ar nebus apie ką kalbėti, arba nebus klausytojų, bet ar pačiam bus įdomu tai daryti. Va čia yra kitas klausimas. Ir kai tik tai nebus, tai tada darysiu taip, kaip daro kiti. Tada suburi komandą, palieki juos dirbti, o pats varai čilinti arba užsiemi kitais dalykais.
1: Žolės pjau turbūt eisi, nes čia vat, bus tokie reikai turbūt, ar ne?
0: Ne, aš žolės pjau taip toliau. Ne, aš pavyzdys labai man, vienas iš pavyzdžių visą laiką, kurį seku, tai Laisvės televizija ir Andrius, kur, pavyzdžiui, dabar į futbolą nuėjo ir atrodo, na, ne, visiškai kitas sritis, aš galvoju, galbūt irgi mane vat, staiga sudomins kažkas ir tu sakysi, okei, kanalas irgi gali egzistuoti, aš kažkiek jame būsiu, bet kažką dar gali daryti šalia. Bet kol kas aš suprantu, kiek esu bandęs, kad man nepavyksta, jeigu ne aš darau tą turinį, tai tas turinys žymiai mažiau žiūrimas ir greičiausiai tas kanalas numirtų. Tai aš šiuo atveju esu amatininkas, man reikia stovėti prie staklių kiekvieną dieną ir daryti dalykus.
1: Bet aš nebejoju, būna dienų, kai galvoju, kad velniop visą šitą galerą, tikrai jau, žinai, galbūt yra tų dienų, kai norisi viską mesti, žinai, kaip tu išlaikyti tą motivaciją toliau judėti priekį?
0: Ir kiekvieną dieną galvoju, kaip man pasisekė, kad aš turiu daugiau mažiau laisvą grafiką, nepaisant to, kad labai daug dirbu, bet aš galiu susidėlioti savo darbus, galiu kars nuo karto ten kažko nepadaryti, galiu laisviau išvažiuoti. Aš sau sakydavau visą laiką. Aš vėlgi, į ką pasižiūrėsiu, ne, viskas gyvenime yra palyginimas. Tai aš galvoju, vieną vertus aš žiūriu, yra komandos, kurios daro, pavyzdžiui, žurnalistinius tyrimus mėnesį ar du ir galvoju, wow, labai faina, galbūt to norėčiau. Kita vertus, aš prisimenu darbą portale arba, pavyzdžiui, darbą taip pat radijoje, teko dirbti ir rytinę eterį kaip ir pačiam vesti ir aš galvoju, kiekvieną dieną reikėjo pašnekovo, kiekvieną dieną reikėjo naujienas susižiūrėti, kiekvieną dieną reikėjo gyvam eterį, na, nenusišnekėti ir nesuerzinti klausytų ir taip toliau. Dabar man reikia kelių temų per savaitę, ar ne, ten podcastas, 16 temų, viena tema. Ir galvoju, aš, nu, kodėl, čia nėra taip viskas blogai, ar ne, ir šiaip, jeigu dirbčiau žurnalistu, turbūt, retą redakciją aš surašiau, kuri man leistų vieną tekstą, gerą tekstą parašyti per savaitę. Greičiausiai būtų prašoma daugiau. Tai už tai viskas labai relatyvu, o kitas dar dalykas, nu, palaikymas. Tai yra, kai sekasi, tada tu kaip ant sparnų, man būtų turbūt žymiai sudėtingiau, jeigu matytum, kad ai, niekas nebežiūri, skaičiai mažėja, idėja tema, kuri nesulaukia kažkokio rezonanso, tai tada galvotum gal ir be reikalo, bet kol kas nelabai susidūriau su tokiais laikotarpiais.
1: Na, tas tada tikrai labai džiugina, nes man atrodo, Skirmantas Malinauskas viešoje erdvėje yra jau tapęs tam tikrą instituciją ir, žinai, tik tai pirmin, tik stiprin. Beje, būnant jau tokiu tikrai svariu nuomonės formuotoju, buvo minčių ar galbūt yra kokių svarstymų kažkokį savo, na, tą vadinamą merčą paleisti, žinai, nes mes turėjom tų pavyzdžių, kas nuo koldūnų iki padažų kažko ten tokio, žinai, kas būtų tavo, jeigu tai būtų?
0: Neveltui pasakėjai viską, kas susijęs su maistu, bet žinai, kas mane labai stebina, mane pastaruoju metu, buvo laikas, kai mane atakavo daug Lietuvos reklamos užsakovų, pačių įvairiausių, ir dėl, man tiesiog buvo įdomu pasikalbėti ir sužino, kas yra kainos, užsakymai ir taip toliau.
1: Kaip bet, jie tave mato galų galę, ne?
0: Bet nepriėmiau nei vieno užsakymo. Tada atėjo laikas, kai prasidėjo tokie skemai, ar ne, man siūsdavo visokius reklaminius, mes ten esame iš Adidas ir norime pas jūs reklamos, bet tu supranti, kad tu paspausi nuorodą ir dings tavo ten koks nors YouTube kanalas arba banko sąskaita ištuštės. Ir tada dabar atėjo laikas, kai iš tikrųjų tikri užsienio, bet man labai jokingi, jie yra žmonės iš skirtingų pasaulio šalių, sako, žiūrėkit, radom jūsų kanalą, siūlom jums pinigus ir dabar aš pastaruoju metu gaunu nuolatinius pasiūlymus, nors esu nekart

0: atsisakęs iš temų. Ir aš sakau, klausykit, kaip aš galėčiau pristatyti, ar ne, vat, kiniečiai, pigios prekės, kalbėjom kažkada, ir ten vis geri tokie pasiūlymai ateina dideli pinigai. Aš sakau, nu ne, tikrai nebendradarbiausiu dėl įvairių priežasčių, galų gali ir dėl Kinijos, kuri man nepatinka kaip šalis, autoritarinė ir taip toliau, bet čia yra, galvoju, kaip vat, su operatoriumi, sakau, jeigu reikėtų, dabar jau žinočiau, iš ko galiu gauti pinigų. Sako, žiūrėk, bet temų nieko nebegaudinėja, prasta kokybė už labai mažus pinigus, tu taip ir galėtum sąžiningai sakyti, kam jums pirkti prastą daiktą čia Lietuvoje už 10 eurų, nusipirkit už 2 eurus iš ten. Tai mintis, jeigu savo merčią kokią nors leisčiau, tai man reikėtų vėlgi jį kažkaip reklamuoti, dėvėti ir taip toliau, labai nenoriu net ir savo pačiam įsipareigoti, neleidau, nepardavinėjau nieko. Kaip yra smagu, kaip, pavyzdžiui, tu neturi reklamos užsakovų ir nereikia niekam nieko atsiskaitinėti. Tai tas pats kaip ir su merčiu. Nereikia niekam nieko siūsti, kažkur nusiūsti, kažkokia kokybė netiks. Kaip smagu be tokio galvos skausmo gyventi.
1: Va, čia tikrai įdomus matymas, nes atrodytų, kad žmonės, kurie yra startinėse pozicijose to kelio, kurį tu nuėjai, galvoja tik apie šitą tašką, kad jau kai aš paleisiu, kaip padarysiu. Už tai žmogus pasiekęs jau šitą kruizinį lygį, sako, kad nereikia, man ir be šito yra gerai. Tas labai Beje, žinai, verta dar būtų gal šiek tiek pakalbėti apie tavo teisinius ginčius, nes mes esame būtos kartos žmonės, kur atsakyti už tai, ką sakai, prieš kokį 20 metų buvo visai kita kategorija ir turim kartą žmonių, kurie sako, ai, geriau nekalbėkim, nejudinkim. Tu esi tas, kuris kalba, judina ir sulaukia pasiekmių, ateina ten visaip ir tildyti bando ir tie slepieškiniai ateina. Kiek tavo laiko, taip jeigu taip kažkaip procentaliai jutiminiškai atima visas šitas procesas su kūrybinė veikla lyginant?
0: Čia yra geras labai klausimas, aš suprantu, gal jisai nabodoka šiaip žmonėm, bet taip, o ta tema daug laiko, bet aš pats irgi pasirenku, dabar aš džiaugiuosi, kad galiu pasirinkti tas teisinės kovas, buvo laikas, kai aš turėjau tikrai daug spaudimo ir reikėjo jį atlaikyti, viską laimėjom čia kaip bokse, tada, kai tu parodai, kad tu nesitrauki, tai tada su tavimi jau kiti labai taringai lip nenori, nesupranti, kad nebus taip, kad, žinai, įlipai į ringą, po pirmo smūgio paspaudi vienas kitam rankas ir išsiskirsti, tada jau eisim iki galo. O dabar taip yra žmonių, kurie, šiaip Lietuvoje tai informacinė erdvė mes kalbėjom, kad vienas dalykas, kai tu remiesi faktais, tu turi šaltinius, tu gali papasakoti istorijos, kurios yra labai svarbios ir tikrai esu ne vieną tokių papasakojęs ir buvo klausimų ir nežinau, ten generaliniai prokurorai ir nebus pradėtas Malinausko iki teisminis tyrimas dėl ten duomenų viešinimo ir panašiai, nes aš džiaugiuosi, kad turiu šaltinių, iš kurių galiu gauti labai svarbios informacijos. Bet kitas dalykas yra žmonės, kurie jie neturi nei šaltinių, nei sąžinės, nei moralės, nei dar kažko, jiem yra reikalingas dėmesys ir tu gali jį sugeneruoti tiesiog absoliučiais melais, šmeištu, žeminimu, kitų ir panašiai. O tada labai įdomu pasižiūrėti, kaip tokie žmonės, kurie labai agresyvus skaitminė erdvė, kaip jie atrodo teisme. Ir dažniausiai tai būna prakaituoti, drebantis dėdės ir tetos, kurie sako, kad ne, aš atsiprašau, čia tikrai nenorėjau įžeisti ir tikrai čia sumelavau, bet aš čia bandžiau daryti socialinį eksperimentą, kaip čia visuomenė reaguos. Pralaimėja tas bylas, sako, kad žiūrėkit, neturėsiu pinigų, kaip susimokėti už teismo procesą. Tai tokia yra realybė, aš tikiuosi, kad labai greitai mes jau pabaigėm daug teisinių kovų, Ukrainoje už tai važinėja daugiau visureigių nupirktų, nes aš pinigų neėmiau, visą tai keliavo į organizacijos, kurios renka paramą. Tai va, tai aš tikiuosi, kad mes irgi per tai pereisim ir sumažės žmonių, aš dabar nenoriu tų pavardžių sakyti, bet jau jie viešai atsiprašinėja, kurie, na, gali sauliaisti taip elgtis ir jie tiesiog supras, kad, na, taip, tu už savo žodžius, kaip ir mes visi turim atsakyti.
1: Jo, ir man atrodo, kad tavo darbas yra toksai labai svarbus visuomenės tame kokybinėme vystimas, nes tikrai ateina tas supratimas, kad ne bet ką tu gali sakyti, meluoti visada negali ir dabar atsakomybė yra labai labai arti, tas labai džiugina. Kiek tu pats būna galbūt pagalvoji, kad na, tavo ta veikla nėra vien tik tai, žinai, smagus YouTube video, o tai yra tikrai kažkas tokio didesnio ir svarbesnio Lietuvos mastu.
0: Kiekvieną kartą, kai išeinu dabar pro savo kotedžo karkasinio namelio į kiemą vakare duris, galvoju, įdomu, čia niekas aplinkai, dabar manęs nestebi, ar čia neužpuls, ar namo nepadegs, nedarykite to, namas apdraustas, bet aš, jeigu rimtai kalbėt, žinai, taip yra temos, kurios yra aštrios, kurios susijusios su labai dalis pinigais ir žmonėmis, kurie galbūt yra daugiau šešėlė, bet jie turi labai daug įtakos ir ryšio su kriminalu ir patys yra teisti ir taip toliau, tai čia yra vienas dalykas, kai tu matai šiaip žmonės, kurie užsiema kažkokia Kremliaus ten dezinformacija ir panašiai, man atrodo, ta tema jau yra stipriai išsekusi, visi pradeda suprasti, jeigu tu pasirinkai stovyklas ir, pavyzdžiui, tau iš tikrųjų atrodo, kad Ukraina užpuolė Rusiją, na, tai tu jau turi nebe dekonstruot kažkokius faktus, bet žmogų galbūt pas medikus nukreip, nes jis jau nebeturi adekvataus realybės vertinimo, ar ne, tu jam gali tiesiog faktais parodyti, žiūrėkit, gyvena taiki šalis, skrenda raketos, važiuoja tankai, Kijevą bando paimti per 3 dienas. Tai va, bet yra kitų temų, kur tu supranti, kad, pavyzdžiui, išėjęs epizodas gali sukurti, sakykime, kažką milijoninį nuostolį arba kažkokią ten milijoninį kontraktą nutraukti. Ir taip toliau. Ir tie žmonės, jie taip, jie turbūt tokių dalykų nepamiršta, aš niekiek nebejoju, yra politikai, kurie su Uspaskichu teko teistis ir laimėti, žodžiu, kurie labai labai stengiasi kabintis ir į savo kėdę, ir į savo schemas, ir taip toliau. Tai, bet čia irgi yra kasdienybė, prie to pripranti, beje, kalbant apie žurnalistinį darbą, tai vat prie to buvau pripratęs. Čia mes taip smagiais šnekučiuojamės, bet aš atsimenu, kai kažkada dirbau verslo žurnalistu, tai vat irgi buvo daug gerų malonių pokalbių prie kavos, ateidavo ryte, atsidarydavo į savo elektroninio pašto dėžutę, o ten tiek prikritė pasiūlymų visur eiti, visur tave kviečia, pradėjau dirbti tyrimų žurnalistu po savaitės, tu staiga matai, kad tau nekelia, kad tau sako parašyk klausimus raštu, nes visi supranta, kad bus visai kitokio pobūdžio publikacijos, tai vat reikia priprasti. Kai žurnalistu dirbau, supratau, kad visiems draugų nebūsi, o dabar tai ypatingai.
1: Mhm. Tavo turinyje šiaip yra labai daug apie, kalbam apie sukčius, finansinės piramidės, įvairiausius lengvatikius. Kodėl tu, kaip manai, 35-ais jau 6-ais nepriklausomybės metais mes vis dar turime žmonių, kurie pasimauna ant šitų visų jau atidirbtų ir seniai visiems atrodo žinomų modelių?
0: Mes ne tik jų turim, mes jų turim vis daugiau ir mes jų turėsim turbūt vis daugiau, nes čia yra žmogaus natūra ir psichologija, mes visi esam tokie, mes taip esam sukurti, mes norim greitų. Vienas dalykas, žmonės įsivaizduoja, kad viskas yra dėl pinigų, bet iš tikrųjų ne dėl pinigų, ar ne, mes turime visi svajonės kažkokias. Ir sukčius dažniausiai sugeba tavo svajonę perskaityti ir tau tą svajonę parduoti. Dažniausiai tavo pinigai nereikalingi tiesiog kaip pinigai, galbūt tu galvoji apie savo verslą, galbūt tu galvoji pavyzdžiui, o gal tau reikia žmonos ir tau pakliūsi į romantinio sukčiavimo pinklės, kai atsiras nuostabi moteris, kuri pradės su tavim susirašinėti ir netgi galbūt fiziškai susitiks, o paskui sakys, žiūrėkit, turiu draugą, kuriam labai gerai sekasi, investuoja, va dabar mes suinvestuosim tavo santopus ir paskui jie dings. O galbūt bus kitos schemos. Aš, pavyzdžiui, žiūrėdavau visas ten tas finansinės piramidės, ponzi schemas, netgi tinklinį marketingą, kur tau yra parduodama, žiūrėk, čia ne kvepaliukai, čia ne papildai, čia ne kokie nors įrankiai virtuvės, ar ne, čia yra tavo bilietas į laisvę. Dabar tu jų nusipirksi, tada už 3 kartus didesnę kainą parduosi, surinksi savo komandą ir žmonės jie mato, ar ne, tose renginiuose, jie mato prabangų gyvenimą, tau padovanos kažkas automobilį, tu atostogas išvažiuosi. Tai va, tai mes visi esam prie to pripratę. Jeigu anksčiau tai buvo labai paprasta, tai ten kokia nors būdavo Sovietų Sąjungos laikais, ten MMM schemos, kur tu tiesiog nunešė pinigus, Lietuvoje tai buvo koks sekundės bankas, ar ne, reikia pinigų yra. Tai dabar tos schemos jau tampa kripto, dabar tos schemos tampa sudėtingesnės, dabar tau yra sakoma, žiūrėk, nežinau, nuo sporto lažybų iki įvairiausių kitų dalykų, kur tau kažkas pasiūlo tuos lengvus pinigus ir tu atsisveikini, nusipirkdamas svajonę, kaip loterijos bilietą, ar ne, įdėsiu čia savo 100, jisai taps 1000, tas 1000 taps 10 000 ir po 10 metų aš būsiu milijonierius.
1: Mhm. Žinai, noris dar paklausti, kaip žinomo žmogaus, kito žinomo žmogaus, mano vaikam, mano žinomumas labai nepatinka. Čia yra labai įdomi tema su jais visą laiką, aš vat irgi dabar sūnui minėjau, kad aš čia norėčiau gal prie dainų rašymo grįžti, šiek tiek prie koncertinės veiklos, sakė, jokių būdų. Sako, tada mano mokykloje visi kalbės, kad vat tavo tėtis ant dainuoja, žodžiu, labai nepatinka. Gal tu gali šiek tiek atskleisti, kaip tavo, tavo palikuonis reaguoja į tai, ką tu darai ir į tavo viešumą?
0: Kalbant apie mokyklas, tai pas abi dukras, tai viena dukra mokosi Žirmūnų gimnazijoje, dabar baiginėja Vilniuje, kita baigia, kaip tik šiais metais Ažulino progimnazija įstojo į Vyčio gimnaziją.
1: Tai, sveikinimai.
0: Tai aš visur absoliučiai būdavau renginiuose, vesdavau ten pilietiškumo pamokas, daug kartų ir savo va dabar buvau neseniai dideliam renginį ryto progimnazijoje, baigė sunienas, brolio sunus, ten irgi sutikau daug žmonių, va ir Gabrielius, Liaudanskas, Svaras ir kiti atėję, buvau net nustebęs, kiek žinomų žmonių susijęs su šitą mokyklą, tai tikrai, man atrodo, gėda nėra, bet aš turiu kitas taisyklės, ar ne, čia yra įprastas dalykas, pavyzdžiui, vat mes kalbėjom, kad tu eini ir prie tavęs gali prieiti žmogus pasisveikinti. Labai dažnai, pavyzdžiui, užsienio būna lietuvis atpažįsta, bet tu lygiai taip pat su tuo esi 100% susidūręs, kad ypatingai toks dalykas išryškėja, na pavyzdžiui, vėlgi kokiam nors pajūryje vasarą po 20 valandos vakare, pavyzdžiui, einant Basanavičiaus gatve. Ir tu supranti, kad dažniausiai tie jau prieinantys žmonės, jie nu, būna, sakykim, taip skaniai pavakarieniavę po kokių 3 bokalų ar taurių. Ir aš visą laiką savo žmoną ir savo vaikams sakau, kad žiūrėk, kas be atsitiktų, aš visą laiką šiaip neturėjau niekada konfliktinių situacijų, visą laiką labai maloniai žmonės prieina pasikalbėti, ranką paspaust, bet aš sakau, jūsų vaikais eikit, tiesiog jeigu jūs einat kažkur, paikite šiek tiek toliau, nesikiškite į pokalbį, kažkokią diskusiją, jeigu ateis agresyvesnis žmogus, viską išsiaiškinsiu, viską padarysiu, na, jeigu jau ten būtų konfliktinė situacija, ir tai irgi nesikiškit. Tai vaikai tas visas taisyklės žino, jeigu žmogus ateina labai dažnai, sako, ten nusifotografuot, nu tai vaikai tikrai nelenda į kadrą, ten fotografais irgi nedirba, labai ramiai savo keliauja toliau, aš juos pasivėju. Tai va, tai galbūt tokie dalykai kažkurio metu pradeda aš tą irgi jaučiu, bet nu, taip, tai yra, dabar jau nuo to labai sudėtinga būtų pabėgti. Man įdomu, žinai, kas, per kiek laiko tai pasibaigtų, jeigu, pavyzdžiui, baigi YouTube kanalą, baigi vaikščioti žiniasklaidą, užsiemi žemės ūkių, kokie 2-3 metai praeitų ir greičiausiai niekas net neprisimintų.
1: O aš manau, kad tu labai klysti, nes aš manau, kad tu lietuviškoj sąmonėje jau esi tas žmogus, kuris, jeigu ir nutrauktum veiklą, dabar kaip foje, žinai, aukščiausiam taške užsidarau, nu, neįmanoma būtų neatkreipti dėmesio, nes atrodo, žinai, kiekvienas žmogus su tavim kažkaip tapatinasi, per kažkurias temas buvo, tai tu, man atrodo, žinai, esi ten, vat, jau žinai, tam lietuviškam, lietuvybės olimpė, tai kad ir ką tu bedarysi, vis tiek žmonės norės būti prisigretinti ir tos nuotraukos reikalaus, kad ir po 15 metų. Aš net nebejoju.
0: Eina sano, tai žodžiu, pasimatysime po jūrie, kiekvienais metais nuvažiuoju, nusifotografuosime, pakalbėsim.
1: Vėjo, mes su šeima dažnai mėgstam tokį daryti eksperimentą, aš pažiūrėjau einu vienas prieki, o jie eina kokie 4-5 metrų už manęs ir jie mėgsta stebėti žmonių reakcijas, nes būna kai kurie vėlai pamato ir sureaguoja. Tai nesa tokio praktikavę, kur eina tėtis prieki, o visi iš paskos sako, žiek, ten visi tada skirmatas.
0: Ne, tai taip, tai ta reakcija irgi dažna tokia yra, kad žmonės tiesiog atsisuka ir yra labai jokinga, nes mano žmona atsisuka ir dažniausiai akis susitinka, nes arba parodo pirštų jo, arba Malinauskas, tai taip, tas visa tai yra, bet aš labai šiaip esu pozityvus, visą laiką ten nusišypsau, visą laiką pasikalbo, šiaip galvoju, tas atpažįstamumas, man pačiam vat, pagauni daug pažįstų žmonių, iš tikrųjų, ir dažniausiai, jeigu tu pamatai atpažįstamą veidą, tai man pirma reakcija, kad reikia kažkaip pasisveikinti, nes greičiausiai mes esam pažįstami, paskui tik tai aš atgaminu, kad o galbūt tas žmogus manęs arba net nežino, arba aš jį mačiau kažkur labai iš toli, arba, nežinau, kino ekrane, ar dar kažkur. Tai, jo, tai tokie dalykai, sakau, svarbiausia į tai žiūrėti labai paprastai, nesureikšminti ir tada viskas bus gerai.
1: Kaip tu neparsineši darbo į namus, nes tavo studija namuose, kaip tu tą atskiri?
0: Aš absoliučiai gyvenu, čia yra didžiausia mano problema ir mano diskomfortas mano šeimai, nes aš visiškai gyvenu darbu. Mano darbai yra dažnai montavimas vakare, mano skambučiai yra vakare dažnai ir diena ten nėra, absoliučiai neturiu darbo grafiko, nes kai kurios dalykus tenka. Esu filmavęs epizodus, kuriuos teko, pavyzdžiui, po vidurnakčio filmuoti ir teko važiuoti, tai ir važinėt po Lietuvą tenka nemažai, absoliučiai nesu atskirios to, ir emocijos labai žmona irgi tą mato, kai arba kokie nors ten telefoniniai skambučiai gali būti kažkokie įtempti, tai jo, vis šeima tuo gyvena. Ir labai džiaugiuosi dabar, kad kaip ir minėjau, kad yra šiek tiek atskira mano studija, tai jeigu tu mėgamajame, tiesiog užsidaręs duris ten, ar kalbi kažką, ar ten, nežinau, aiškinėsi, tai vienas dalykas už sienos, dabar, kai aš tiesiog dingstu kurį laiką, žinai, kaip vyras į garažą išėjo, tai, tai paprasčiau yra, bet vis tiek grįžti, ta emocija yra, aš labiau savo žmonai, na ir pavydžiu ir kita vertus, nes jinai yra valstybės tarnautoja, labai ilgą laiką dirba toje pačioje institucijoje ir jinai gali pabaigti darbą, uždaryti duris, nepaisant to, kad irgi dirba viena iš šios temų yra komunikacija, bet vis tiek yra tam tikras darbo laikas, grafikas ir panašiai. Man galų galia net ir žurnalistai, mano daugelis draugų labai dažnai būna parašo, paskambina vakare ir kažkur reikia kažkokios pagalbos ir taip toliau. Tai jo, bet čia pripranti, aš tiesą sakant, mes kažkada esam, labai stereotipiškai pasakysiu, bet kažkada esam kalbėję su kolegomis žurnalistais, kad pirmiausia, žurnalistai ilgai negyvena statistiškai, nes turi daug įdų įvairiausių, daug stresinių darbų, įvairius ten, žinai, ypač kas su kriminalais ar ten kokie karo žurnalistai dirba. Na, o kitas dalykas, yra daug moterų, kurios dirba žurnalistėmis ir paskui ilgą laiką tiesiog gyvenimą pabaigė vienos. Vėlgi, nes reikia suprasti, kad sudėtinga yra labai derinti tą darbo ritmą. Pavyzdžiui, kai tu turi budėti savaitgaliais arba kai tau gali paskambinti po darbo arba kai pavyzdžiui, na, tu negali pasiimti vaiko iš darželio, nes taiga kažkas atsitiko, seime užsitėsia kažkokios ten frakcijos posėdis ir tu turi sėdėti iki 7.
1: Kaip, pažiūrėkime, nes aš nebejoju, kad tu su visa mūsų tyrimosios žurnalistikos bendruomenė esi pažįstamas, bendraujat, kai kurie ten ir bendra istorija netgi yra. Lyginant su užsienio tyrimąja žurnalistika, mes kokioje stadijoje esam, kaip tu galvoji, mes esam labai, man atrodo, lygi ir neblogai, ar mes dar turim kur augti?
0: Mes esame iš vis Lietuvos žiniasklaida yra, mano akimis, labai geroje situacijoje ir kalbant apie laisvę, ir kalbant apie galimybę sveikti. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie tyrimą, žurnalistika buvo vienu metu toks bumas, aš irgi džiaugiuosi, kad kažkuria prasme patikau ant bangos, nes dažniausiai būdavo dideli dienraščiai, kurie turėdavo vieną kitą, dažniausiai du žmonės, du veidus, kurie užsimdavo tyriamąją žurnalistiką. Na, tai yra Sakramazai, tai vienas iš tokių žmonių. Na ir atėjo laikas, kai pradėjo būrtis komandos ir kai portalai, o paskui ir televizijos pradėjo matyti poreikį turėti visas komandas tyriamosios žurnalistikos, nes tai yra įvaizdžio dalis, tai yra sakykime taip, na, pritraukimas, čia su daug ko susiję, crowdfundingas ar ne, tada jeigu tu, pavyzdžiui, siūlai mokamą prenumeratą, tu gali pasiūlyti turinį, kuris būtų šiek tiek rimtesnis ir taip toliau. Tremo žurnalistika brangiai kainuoja, bet jinai išsprogo, jinai atsirado visur, dabar pasižiūrėjus, tos komandos yra visose portaluose, tyrimų žurnalistų ir o mūsų, pavyzdžiui, na, aš savo na, tą laiką prisimenu iš 15 minučių portalo laikų, kai buvo ir Dovidas Pancerovas ir Šarūnas Černiauskas, aš, Birutė Davidonytė vienoje komandoje. Tai tokiu atveju visi mes esame išsiskirstę dabar po skirtingas žiniasklaidos priemonės, kalbu apie YouTube kanalus, visuomenės informavimo priemonės, gal reikėtų sakyti. Ir va čia yra man pačiam įdomu, kaip vis dėlto atsirado nišos, žmonės įsitraukė į tai, kai kuriais atvejais galvoja, kad temos bus labai neįdomios, bet jos įdomios ir įvairiausi protestai, kurie vyko, rodo, kad žmonės yra neabejingi. Čia yra labai svarbu. Mes apskritai visuomenę esam, kartais linkę esam save nuvertinti, bet mano galva labai moderni, esam jautrus, esam empatiški, norim turėti laisvę, mūsų istorija tokia yra, kad mes vertinam, suprantam, kas tai yra, kad tai nėra duotybė. Matom tam tikras ribas, nes čia Lietuvėje visą laiką, nesvarbu net jeigu tu vat, Vilniuje, centre Vilniaus kalbamės, bet yra tokia vidinė kova tarp tokio žmogaus, kuris labai didelis konservatorius ir kartu labai dalis liberalas, ar ne? Kažkas eidamas ten, jeigu mato kokią nors ten, nežinau, Pride eina LGBT eiseną, sako, oi, čia ne, man, bet iš kitos pusės jisai savyje galvoja, bet jie turi teisę čia eiti, kažkada čia žygiavo raudonos vėliavos ir mes negalėjom iš vis nieko pasakyti. Tai, ta prasme, mes turime, mano galva, labai sveiką šio požiūrį visuomenę. Turim kraštutinumus, ar ne, va, mes kalbėjom apie reitingus merų, ar ne, tai Vilniuje ir Nemuno aušra gali būti ketvirtoje vietoje ir konservatoriai gali būti pirmoje, bet tai čia vėlgi didelio miesto, man atrodo, stiprybė yra ta, kad tarp tų visiškai prieštarų atsiranda vis tiek tam tikras viduriukas ir mano galva, jeigu taip bus ir toliau, tai viskas irgi bus tikrai neblogai.
1: Tai va, šitoje vietoje tyrimojo žurnalistika tikrai labai labai stipriai atrodo visuomeniai dabar ir dalyvauja ir stiprius pokyčius inicijuoja ir mes, jeigu taip, ne per daug politikuojant, reiškia, turėjom tikrai daug pokyčių vyriausybėje ir didelė dalimi žurnalistai buvo šito viso iniciatoriai. Kaip tu matai, koks tas laikas ateina, nes atrodytų, žinai, kad labai stipriai daug kas yra išviešinta, išjudinta, žinai, ir buvo kalbama, kad yra ir visuomenės dalyje, kuri galbūt ir pavargsta šiek tiek nuo tiek aiškėjančių faktų, paskui sako, visi ten tokie, žinai, ar kiek tu manai, kiek yra rizikos, jog tokia aktyvi veikla gali į visuomenės apatiją paversti?
0: Nu, tu čia užkabinai, žinai, kaip sklype, tie akmenukai traukiami ir paskui toks puntukas guli, kur reikia labai ilgai kalbėti ir labai giliai kas, kad jį iškastum, bet taip, aš sutinku visiškai su tuo, kad mes Rusijoje turėjom tokią situaciją, kai iš pradžių tarsi buvo įdomu visuomenė korupciniai tyrimai, paskui visi pradėjo sakyti, bet kadangi visi tokie, tai čia matyti yra standartas, tik tai kvailys atsidūręs valdžioje nevoktų. Bet kita problema, kad mes turim prastos kokybės politikus, tikrai šiuo atveju mes turim prastos kokybės politikus, turint galvoje, kad jie visi turi labai keistą šleifą, labai aš ko nesuprantu, ar ne? Nu, pavyzdys, dabar galvoju, tavęs paklausiu, gal čia nepatogus klausimas, tu pats teistas?
1: Ne.
0: Nu, aš irgi neteistas, ar ne? Nežinau, tu ten pats, kur nors esi ten parduotuvį, ką nors vogęs pagautas?
1: Ne.
0: Nu, ir tu pradedi galvoti, tai jeigu vis tiek yra dauguma žmonių, kurie yra neturėję reikalų su teisėsauga, ar ne, kurie ten sąžiningai dirba savo darbą, kuriem būtų gėda, ar ne, kažkokius dalykus vogt, kurie ateina, jeigu mato stovi eilė, neina be eilės, ar ne, tai kodėl atsiduria Seime ir mūsų visa ta politinė vadovybė, visi su teistumais, visi kažkur kažką savinasi, visi, aš sakau, visi labai apibendrintai, bet šiuo metu taip ir yra su didelio dalim politinių partijų. Tai čia reiktų atvertą Pandoros skrynę, čia pasikalbėti vardais, pavardėm ir panašiai, bet tada aš taupydamas laiką to nedarysiu ir tiesiog taip, visuomenė tą mato ir aš manau, kad tame yra labai daug rizikų, nes visuomenė gali pasakyti du dalykus. Vienas dalykas, kadangi politika purvinas reikalas, ten net neverta labai ją gilintis, blogai, nes politika yra mūsų visų reikalas, čia nuo mūsų priklauso, ar tai purvinas ar nepurvinas reikalas, mes galim reikalauti kitokios politikos ir taip toliau, čia ir vienas dalykas. O antras dalykas, ką aš matau, super jautri tema, žmonės nebeina į politiką. Tai yra, kitaip tariant, tu galvoji, jeigu va dabar bet kas nueis ten koks nors verslininkas į politiką, tai jam tiesiog iškas visus jo ten kompromatus ir ką tik tai įmanoma, ir jisai bus sudorotas. Tai tada gaunasi taip, kad tie, kurie ten senėja lieka, arba ten ateina labai jauni nepatyrę žmonės, o tie, kurie šiek tiek labiau vertina kažkokį savo privatumą ar kažkokį savo vat, verslus ir taip toliau, to nedaro. Man pačiam yra lengviau, nes aš visą gyvenimą labai viešą gyvenimą gyvenau. Ir man viskas kaip ant delno, ar ne, aš visą gyvenimą dirbau žurnalistu, ten kokia nors kyla klausimas dėl mano turto, pasiimkit mano turto ir pajamų deklaraciją, kuri yra už 20 metų, nes mano žmona valstybės tarnautė, gerai, už 20 metų nebus, bus už ten turbūt kokius už 17 bus, jo, nes ne, bus už 20, lygiai už 20, nes mano dukrai dabar 17, mes su žmona susitokiam, kai, žodžiu, 2 metai kito, tai va, ir bet kitiem tas viešumas jisai gali kišti koją ir žmonės tada sako, ne, man tai neįdomu.
1: Mhm. Tas yra beįdomu, aš pats prieš 10 metų mačiau tokią tendenciją, jog nemažai buvo grįžtančių į Lietuvą jaunų specialistų užsienyje įgyjusių praktiką ir buvo šiek tiek liūdna matyti, kad žmonės grįžę su didžiuliais žinių bagažais, su didžiuliu noru daryti, susidurdavo su tuo instituciniu tokiu, žinai, filtru, kur atrodo žmonės paskui taip nuskabo ir jie tampa eiliniai, funkcionieriai, kaip ir tie visi kiti. Ir ta kritinė masė atrodo labai sunkiai formuojasi, kad tas pokytis atsirastų. Bet aš kažkaip, žinai, tikiu, kad ta veikla, kurią daro tyrimoji žurnalistika, labai aiškiai parodo, kad visuomenė turi būti aktyvi, jinai tikrai supranta savo aktyvumą, bent jau, na, sosnė įmant, ar ne, ir rodo pavyzdį, kad jeigu kas jį ne mes, kas jį ne šiandien, vat iš esmės tokia žinutė.
0: Aš dar tu sakinį pasakysiu, kai tu kalbėjai apie grįžtančius, šiaip yra smagu, kad Lietuva dabar daugiau grįžta, nepaisant visos šio geopolitinės situacijos, negu išvyksta, bet žinai, man teko dirbti vyriausybėje ir žinai, kad toks yra labai keistas jausmas, kai tu pradedi dirbti vyriausybėje. Žmonės įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, Seimas, vyriausybė arba prezidentas labai daug ką reiškia. Bet kai tu vat, žiūri iš tą patį vyriausybės kabineto langą į Lietuvą, tu supranti, kad bent jau man toks buvo jausmas, kad net jeigu čia viskas sustoto, aš kalbu apie, nu, vat, nebeveikia vyriausybė ir Seimas, patikėk, viskas judėtų toliau, nes viskas yra paremta būtent ant labai veiklių, verslių žmonių, kiekvienas turi savo funkciją, kiekvienas, pavyzdžiui, pas mus darbo etika yra neįtikėtinai gera, ar ne, ir taip toliau žmonės, pavyzdžiui, kalbų daug moka, tai viskas pastatyta būtent ant tų žmonių, kurie arba čia labai aktyvus, arba grįžta su žiniomis ir jie čia pritaiko, o tada jau mes tik tai matome ten kažkokius ten įstatymus priemant žmonės, kurie mano akimis, nu, jie taip, jie yra, prisideda prie Lietuvos sėkmių arba nesėkmių, bet tikrai nėra patys svarbiausia. Svarbiausia tai yra, mes turim stiprų gerą fundamentą, pamatą tų žmonių, kurie, žinai, yra išsilavinę, kurie yra laisvi savo mąstymu, kurie, sakykime, gintų šitą valstybę. Jeigu to reikėtų, tai mums yra didelis dalykas, kad mes, pavyzdžiui, savo laiku pasukom į vakarus, ne į rytus, ar ne, kad įstojom į NATO Europos Sąjungą. Nu, labai, labai daug pasiekimų. Aš va, dabar, kai pasižiūriu, daug tokių minčių ateina, žiūrint, kas darosi Ukrainoje ir kas darosi Rusijoje. Ir aš galvoju, kaip Lietuva sugebėjo nepaisant visko, vis tiek labai neblogai išlaviruoti.
1: Jo, tas tikrai yra, tą stebuklą kiekvieną dieną turbūt verta būtų turite prisiminti ir įvardinti, kad tu esi tikrai unikalaus stebuklo dalimi.
0: Tu pažiūrėk, kaip Vilnius atrodo, ar ne, kai vat atini kiekvieną rytą į darbą, aš irgi dabar praėjau, nu, neįtikėtinai gražus miestas, ir Kaune visai neseniai buvau, irgi, na, iš vis, kaip Lietuva yra pasikeitus, aš nežinau, man bent jau, galbūt aš kažkaip keistai tai žiūriu, bet labai smagu pravažiuoti per Lietuvą, pasižiūrėti, kur tu benuvyktum, nu, faini žmonės, labai faina aplinka sutvarkyta, nėra šiukšlyno, nebėra taip, kaip kažkada buvo vat, sovietiniais laikais, daug kas ir neprisimins ir turbūt net pasakot nereikia gaiš laiko.
1: Tu keliauji nemažai turbūt po Lietuvą ir įvairiuose renginiuose esi kviečiamas dalyvauti, tikrai esam susitikę ne vieną kartą. Smagu būna stebėti publiką, kai tu ten esi, tikrai aktyvuojasi žmonės. Ką tu pats matai, ką tu pats jauti, žinai, kokius tuos regionus, kokius jaunus žmonės galų gale, žinai, nes klausimas turbūt su bendrame mintimi, kur tas kitas bus Skirmantas Malinauskas, žinai, kur ta naujoji karta, kokie jie, kokius tu jau matai juos?
0: O tai jie jau yra, aš juokiausi va vakar, kaip tik mačiau tekstą, LRT išspausdino straipsnį apie vaikiną, kurį pavadino Papildų Malinausku, o tekstas buvo apie tai, kad jisai dekonstruoja na, melą, ką papildų gamintojai tam pristatydami savo produkciją pasakoja. Tai aš sakau, parašiu komentarą, kad nu, žodžiu, tas komentaras detalė, bet daug žmonių palaikino, ką noriu pasakyti, kad atsirado pirmą kartą atsirado jausmas, kad pavardė tapo tokiu bendriniu dalyku, tai jų yra jaunų žmonių, kurie daro daug, yra auganti jauna žurnalistų karta, su kuria tenka susidurti, mano komandoje yra dirbantis, jau dabar ir studijuojantis žurnalistika žmonės, ir aš tai absoliučiai esu optimistas, bet čia niekaip nesusiję su tyrimais dalykas, aš šiaip matau, kaip keičiasi Lietuva, ir pavyzdžiui, aš žiūriu tą jauną kartą, mes, pavyzdžiui, mano kartą, tu pradėjai nuo to, reikėjo atsakyti už savo žodžius. Ir aš iš karto, žinai, prisiminiu, reikėjo atsakyti už savo žodžius, kažkur Muštynės gatvėje, tu ten kažką pasakėjai ir ten, žinai, visi šie. Dabar aš pasižiūriu, kaip atrodo mokyklos, kaip atrodo mokiniai, kaip atrodo bet kur nuvažiavus, kaip atrodo na, jaunimas. Visko, aišku, yra, bet didelė dalim, super šviesų žmonės, žmonės, kurie puikiai išmano technologiją, žmonės, kurie išmano kalbas. Ir aš į Lietuvą žiūriu labai su dideliu pozityvu, beje, man ir Latvijai, Estijai, Lenkijai tenka būt mūsų regionas, labai stipriai augantis regionas, pasižiūrėt, kas dabar, pavyzdžiui, Lenkijoje vyksta. Tai mes žiauriai daug perspektyvų turim, tik tai svarbiausia, kad susidėliotų viskas mums palankiai geopolitiškai, mano žmona visą laiką juokiasi, sako, pasiėmėm paskolą, kas bus, jeigu mokėti negalėsim, aš sakau, žiūrėk. Paskolą mes visada išsimokėsim kažkokiu būdu, darbo rasim, vaikai kažkur ten įsitvirtins kažką darys. Svarbiausia, kad žinai, karo nebūtų, kad nebūtų taip, kad vėl kažkas okupuoja, kad vėl kažkas sugriauna, kad vėl viską pradedam nuo pradžių. Tie, kas gali, tie, kas gyvi lieka. Vat šitų rizikų, jeigu mes išvengsim, tai absoliučiai matau labai daug pozityvo šitam regione.
1: Geras, labai labai įkvėpė. Aš tai mėgstu sakyti, kad žinai, ne tai, kad karo nebūtų, aš noriu, kad mes nepamirštumėm, jog norim laimėti. Va čia taip yra. Po mūsų pokalbio tu minėjai, jog tavęs laukia atostogos, tai va dabar visiškai į pabaigą norisi paklausti, kaip institucija vardu Skirmantas Malinauskas leidžia atostogas. Kas tau vasarą yra svarbu arba ką tu šiemet planuoji? Esi aktyvaus laisvalaikio mėgėjas ar bimbinėtojas ant saulytės?
0: Aš visą laiką, visada vasarą padalinu į dvi tokias dvi keliones. Tai mes esam sutarę ir su vaikais, ir su šeima, kad vienos atostogos yra tiesiog, nežinau, pasideginti ir pabūti, kiek galima, taip, žinai, atsipalaidavus labiau,
1: čia
0: nebėgant.
1: Čia damoms turbūt, ar ne?
0: Tai čia mano dukroms labiausiai tokios atostogos patinka, tai mes dar jas važiuosim į Spaniją, šiaip dažniausiai būna, kad galbūt į vasaros pradžią keliam, bet dabar buvo labai daug suplanuotų darbų, niekaip neišėjo. Ir tiesą pasakius, kai žmona pasakė, kad važiuosim rugpjūčio mėnesį į Spaniją, aš paklausiau, kiek ten bus laipsnių ir taip toliau, nes jau turim tokią patirtį su Graikija, kai wow, kai būna karšta. O dabar šios atostogos išvis bus labai jokingas, nes mes, nu kaip jokingas, mes važiuojam labai įdomią kompaniją. Važiuojam automobiliu, važiuoja mano žmona, mano švogeris ir mano uošvis. Tai yra visa mano šeima žmonos, jos tėtis ir brolis. Tai tokia kelionė bus pusiau pažintinė, pusiau pajudėsim, pasivaikščiosim, pasižiūrėsim į Dolomitines Alpes. Nežinau, kas tai yra. Žmona sakė, kad tai yra gražu. Apvažiuosim ir sugrįšim. Nu, čia irgi tai yra filosofinė tema. Kas yra kelionė? Tai vienas dalykas į kalną užlipti, kitas dalykas bendrą prisiminimą turėti. Tai kol dar uošvis, jis yra mokytojas irgi KTU licėjo dirba, tai kol jis dar gali pasivaikščioti, paeiti ir pasižiūrėti ir pasisemti naujų įspūdžių, tai čia jam galbūt ta kelionė bus toks, jisai bus šis tos kelionės. O šiaip, jeigu rimtai, dar vienas dalykas, aš nesu mėgėjęs keliauti, nepatikėsi, jeigu aš žmonai dažniausiai sakau, tu įsivaizduojame, sumokam pinigus, tada mes stumdomės oro uoste, tada mums reikia išspręsti labai daug galvos skausmo, kurį tu sprendi, bet vis tiek reikia rezervuotis viešbučius ir taip toliau.
1: Aš visiškai tave suprantu.
0: Ir sakau, ir paskui mes tam, kad kažką truputėlį pamatytume, o sakau, tu įsivaizduoji, dabar mes niekur nevažiuojam, turime 2 savaitės visiškai laisvą laiką, žiūrim Netflixą, nežinau, galim išeiti pasivaikščioti, išgeriam skanų kokteilį vakare. Ir žmona sako, nieko tu nesupranti, būtinai reikia važiuoti, reikia, jei tai yra labai labai svarbus dalykas, ir tada aš suprantu, kad vėlgi gyvenime kompromisas vienas kitą papildom.
1: Bičiuliai, šiandien pas mūsų svečiuose buvo žmogus, kuris renkasi optimizmą ir juo dalinasi savo turinyje, Skirmantas Malinauskas, labai dėkoju, kad atėjai.
0: Ačiū tau labai.
1: O laida Labas Vilnių tikrai nesibaigė, kviečiu likti kartu ir gerai leiskime rytą toliau.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1570 metais į Vilnių pakviesti jėzuitai įkūrė Vilniaus kolegiją, vėliau tapusią universitetu. Kolegijos darbo pradžiai ir vienuoliams apsigyventi vyskupas Valerijonas Protasevičius nupirko šalia vyskupų rūmų buvusi Mikalojaus Jasinskio namą, kuris ir tapo universiteto ansamblio kūrimosi pradžia. Namas buvo parengtas, kad jame atvykę vienuoliai galėtų patogiai įsikurti. Antrame aukšte buvo įrengta koplyčia. Pastate buvo įkurta biblioteka. Vienas iš atvykusių jėzuitų rašė į Romą, kad Vilniaus kolegijos pastatai po karaliaus ir vyskupų rūmų yra gražiausi, o Italijoje ne viena kolegija neturi tokių gražių rūmų. Nupirktas namas galėjo talpinti apie 30 vienuolių, todėl šalia kolegijos buvo supirkinėjami sklypai, statomi nauji pastatai ir ruošiamasi universiteto įkūrimui. Iš pradžių buvo tik teologijos ir filosofijos fakultetai, o 1641 metais buvo įkurtas ir teisės fakultetas. Medicinos fakultetas įsteigtas tik 18 amžiaus pabaigoje.

0: Вільнює дешімта Воланда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос мілінтіемс Вільню.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir lengvai debesuota diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 28 laipsnių karščio, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 22 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 4:43 minutė, leisis lygiai 10 vakaro. Dienos ilgumas jau 17:17 minučių. Šios dienos varduvininkai – Paulius, Povilas, Jaunius, Jaunutis, Virgilijus ir Viltautė. Na, o jau kitais metais, kovo 7 dieną, Vilniuje vyks miesto mero rinkimai. Naujausios vilniečių apklausos duomenimis už dabartinį merą Valdą Benkunską balsuotų 30,3% gyventojų. Antroje vietoje buvęs Vilniaus miesto meras Seimo narys Artūras Zuokas. Už jį labiausiai tikėtina balsuotų 14,6% rinkėjų. Trečioje vietoje partijos nacionalinis susivienimas pirmininkas parlamentaras Vytautas Sinica. Už jį tikėtina norėtų balsuoti 8,6% gyventojų. Ketvirtoje Nemuno Aušros atstovas parlamentaras Aidas Gedvilas su 4,6% palaikymu. Penktoje vietoje Laisvės partijos atstovas Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Vytautas Smitalas su 4,3% palaikymu. Apklausą bendrovės Pinter tyrimai atliko gegužės 23 birželio 6 dienomis. Jos metu buvo apklausta 1015 respondentų Vilniaus mieste.

0: klubas Vilniaus.
1: 10:07, gražus, fantastiškas rytas, tikrai good time su Vilnius FM laukia, jeigu tik klausysit tokios panašios muzikos, aš esu mėgėjas asmeniškai, tikiuosi, kad ir jūs, žinau, kad irgi esat, nes jau sulaukiu atsiliepimų, labai teigiamų, tai norisi, kad kiekvienas rytas būtų pilnas pozityvumo ir įkvėpimo, tam čia aš ir ateinu iki 11 būti ir prisidėti prie jūsų dienos gerumo, bent jau mažąją dalimi, kitą dalį reikės padaryti patiems, nes tikrai nėra taip gyvenime, kad kažkas už jūs visą tą gėrį ima ir atneša. Aitvarai tik pasakose, man atrodo. Tai bičiuliai, norisi pasidžiaugti, kad esate kartu ir kviečiu likti dar visą šią valandą kartu, nes pakalbėsiu ir apie renginius, ką būtų galima šiandien sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti. Tikrai yra ką. Na, o būtų įdomu dar pakalbėti ir apie tai, kad štai didžiausia vidutinė alga Lietuvoje, gegužė mokėjo Nerijaus Numos valdomos vienos didžiausių Lietuvoje verslo grupių Vilniaus prekyba valdymo įmonė. 12 darbuotojų ji išmokėjo, tai yra po 49,5 tūkstančius eurų, rodo sodros duomenys. Kinijos elektroninių prietaisų gamintojas Huawei padalino 10 darbuotojų padalinio 10 darbuotojų atlyginimų vidurkis siekia 36 tūkstančius eurų. Nuo Lietuvos logistikos grupės Girteka Group akcininkės investicijų bendrovės Will Grow 13 įdarbintų žmonių ten gauna po 35 tūkstančius eurų. Čia kalba eina apie didžiausias algas Lietuvoje. Baldų gamybos įmonė Eger Baltic 4 darbuotojai uždirbo vidutiniškai po 33 tūkstančius eurų, čia per mėnesį viskas skaičiuojam. Nekilnojimo turto plėtros bendrovės Galio Group 12 žmonių po 32 tūkstančius į mėnesį sugeba sugeneruoti. Na, o transporto paslaugų įmonės Green Screens Europe 11 darbuotojų gavo vidutiniškai po 31 tūkstantį eurų. Ukrainos pašto ir kurierių paslaugų grupės Nova Post, nebankinės finansinės įmonės Nova Pay, padalinio 6 žmonės gauna po 29,3 tūkstančius eurų į mėnesį. Tikrai įspūdingi skaičiai, taip kad jeigu galvojat, kur čia jums žvalgytis rudeniop, tai štai yra tikrai įdomių skaičių. Štai informacinių technologijų įmonė Simplanova 31 asmenį išmokėjo vidutiniškai po 23,9 tūkstančius eurų. JAF ir informacinių technologijų milžinės Apple atstovybė Lietuvoje 15 dirbančių žmonių po 22,9 tūkstančio eurų. 6 metus Lietuvoje veikęs ir iš Lietuvos besitraukiantis vienas didžiausių mokesčių mokėtojų, pasaulinės kriptovaliutų biržos Binance padalinys Bifinity, vieninteliam darbuotojui išmokėjo 22,3 tūkstančius eurų. Tuo metu didžiausia atlyginimų mediana visą mėnesį dirbusiems žmonėms gegužė buvo darbuotojų birželį nebeturėjusiose finansų technologijų bendrovėse Blockchain LT, po jos sekė lazerių ir sistemų gamybos įmonė Light Conversion ir tada jau debesijos paslaugų bendrovė Cast AI. Ketvirta didžiausia mediana gegužė buvo farmacijos bendrovėje Novo Nordisk Pharma 30 darbuotojų bei siekė 8,4 tūkstančius eurų. Penkta šilumos siurblių pardavėjos Daikin atstovybė Industek Lietuvoje, tai yra 8,1 tūkstantis eurų. Tai tokie įdomus tikrai labai labai skaičiai. Tai yra didžiausios algos Lietuvoje. 49,5 tūkstančio eurų į mėnesį. Tai matyt yra atsakomybės ir atitinkamo dydžio. Tai ką, kviečiu pasvajoti ir jūs, žvelgiant į šitą gražų vasarišką dangų, ką jūs norėtumėte veikti, galbūt kur dar savęs nesate atradę, ir paimti savyje tą drąsą ir pabandyti daryti, nes sostinė yra darančių žmonių centras. Likite kartu, visai netrukus, kaip minėjau, pakalbėsiu apie šio dienos renginius, ką būtų galima sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti. O dabar toliau kokybiška muzika per Vilnius FM.

Leidykla Vaga rekomenduoja. Pavargote nuo nuolatinio streso ir nuovargio? Atraskite, kaip įdarbinti savo hormonus

0: Labas Vilniau.
1: 10:22, beveik 22 minutės yra šiuo metu Lietuvoje, saulėtame Vilniuje, saulėtame it Miami, tikrai šiandien ir visą šį savaitgalį, na, artimiausia šiaip savaitę, nusimato didžiulė karščio banga sostinė ir aplink, tai tikrai Miami nuotaiką bus galima pajausti, na, o dar labiau turbūt jaučiasi iškeliaujant į renginius, nors ne, turbūt keliaujant į renginius Vilniuje, jau grinai tik tai Vilnių pajausi, jokio čia Miami nebus, nes kultūriškai

0: Ir taip gyvybiškai labai unikalus miestas. Tai kviečiu dabar išsirinkti vieną iš mano jum siūlomų renginių, kur būtų galima nueiti, ką būtų galima pamatyti. Tai pirmas dalykas, užkliuvęs man už akelės, yra man artimas dalykas, kadangi esu baigęs dailės akademiją, dizaino, grafinio dizaino specialybę ir pirmus du metus turėjom bendrąjį dizainą. Ir mano dėstytojas buvo nuostabusis profesorius Tadas Baginskas ir jam šiemet sukanka 90 metų jubiliejus. Vis dar pilnas parako šaunuolis ir štai jo kūrybos, ilgametės kūrybos garbei galima apsilankyti jo darbų parodoje. Dizaino kontrapunktai, taip jinai vadinasi, taikomosios dailės ir dizaino muziejuje galite rasti visą ekspoziciją. Arsenalo gatvė 3A viskas yra ir tai yra na, lietuviškojo dizaino vienas iš svarbiausių vardų. Jeigu jums lietuviškas dizainas aktualu, domėtės juo, kviečiu į šią parodą, ateikite, aš neabejoju, kad jūs tikrai nesigailėsite. Na, o jeigu Tadas Baginskas ir prie jūsų gyvenimo yra kažkaip tai prisilietęs, tai net neabejoju, kad atvykti tikrai norėsite, o gali būti, kad nežinojote, jog jo darbų paroda yra šiuo metu eksponuojama taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Tai yra 60-mečių Baginsko kūryba apima baldų ir šviestuvų objektus, interjerų projektus, parodų dizaino sprendimus, grafinio dizaino ir architektūrinių brėžinių pavyzdžius. Kūrybinėje jo biografija, masinės gamybos pavyzdžiai ir art dizainui priskiriami dekoratyviniai objektai. Tadas Baginskas kūrė pasitelkdamas pačias skirtingiausias medžiagas nuo medžio, metalo, stiklo ir gintaro iki retųjų brangakmenių. Tačiau svarbiausia jo veiklų ašis buvo ne pavieniai objektai, o požiūris į dizainą kaip sisteminį procesą, jungiantį kūrėjus, žmonės ir aplinkas. Dizainerio ir architekto biografija susijungia Kaunas ir Vilnius pirmosios Lietuvos Respublikos, vėliau pokario sovietinės okupacijos ir nepriklausomybės laikotarpių patirtis. Kaip dizaino profesorius Baginskas sujungia skirtingas dizainų kartas, galite ateiti ir pamatyti šioje parodoje. Dar kartą priminu, taikomosios dalies ir dizaino muziejuje, Arsenalo gatvė 3A, galite atvykti į Tado Baginsko darbų parodą dizaino kontrapunktai. Verta būtų, aš pats planuoju ten apsilankyti, matau, kad paroda bus eksponuojama iki rugpjūčio 23 dienos, bet atidėlioti nevertėtų. Jeigu nuo karščio bandysit kažkur slėptis, kodėlgi ne šiame muziejuje. Kiti renginiai, štai keletas jų. Šiandien Lazdynų pėsčiųjų alėja, tai yra Erfurto gatvė 10, nuo 5 vakaro kviečia į renginį Menas ateina į Lazdynų alėją. Lazdynų pėsčiųjų alėja pristatoma pirmoji rajone nepriklausomybės laikais pastatyta skulptūra Tauro Kensmino atpažintas objektas, o skulptorius papasakos apie jos kūrybą. Verta būtų ateiti, skirti šiek tiek savo laiko tam, kad to objekto istorija ir visą atsiradimo mitą žinotumėte ir galėtumėte kitiem papasakoti, būdami savim patenkinti lazdiniečiai. Taigi, Lazdynų pėsčiųjų alėja šiandien, 5 vakare, atidengia savo naują meno kūrinį. Kviečiami visi atvykti. Taip pat šiandien yra nemokamas šokio koncertas Yellow Rose Cloggers, tai yra JAV trupė pristatys cloggingą, tai yra energinga amerikietiška stepa, gimusi iš kelių kultūrų tradicijų. Ir būtina yra pasimti nemokamą bilietą, taip yra sakoma, o visas šis renginys vyks Jakšto gatvė 9, šiandien 6 vakare. Taigi nemokamas šokio koncertas Yellow Rose Cloggers. Tai galite ateiti pamatyti, kaip visiškai profesionalai daro šio šokio pasirodymą. Taip pat šiandien dar galite ateiti į Bronxą, tai yra Konstitucijos prospektas 12, ten esanti erdvė, 6 vakaro kviečia jūs į Nevidono ir Basta TGTK koncertą, tai yra hip-hopo vakaras Blogio mokslas klube Bronx. Blogio mokslas šiaip labai geras pavadinimas. Tai galite ateiti ir pasimėgauti unikaliu vakaru ten, na, o vasaros terasoje šiandien, Vilniaus gatvė 39, 8 vakaro nemokamas didžiai muzikos vakaras. Lengvi penktadienio ritmai vasaros terasoje šį kartą su Audriumi Kaštonu ir SHN. Galite atvykti ir pasimėgauti bent vienu iš šių renginių. Rytoj, norisi dar gal porą renginių apie rytojų pakalbėti, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras rytoj kviečia visus nuo 15 valandos į vienos dienos festivalį operos ir baleto teatre, kuriame jaunoji kūrėjų karta jungia operą, baletą, performansą ir šiuolaikinį šiuolaikinį meną, o vakarą užbaigė didžiai vakarėlis. Jeigu jums aktualu kūryba ir įkvėpimas, nu, mėgstate būti tarp tokių žmonių, tai rytoj tikrai galima gerą pusdienį praleisti Nacionalinėme operos ir baleto teatre, stebint įvairiausius veiksmus aplink. Tai primenu, rytoj nuo 15 valandos vyksta šis vienos dienos festivalis. Na ir tada sodas 2123 Vitebsko gatvė 23, rytoj nuo 18 valandos kviečia į nemokamą estakadą 99 gimtadienio šventę, tai yra internetinės radio stoties vienų metų vakarėlius su gyvais bendruomenės pasirodymais. Tai nusimato įdomus vakaras, jeigu jums aktualu, žinote, kas čia apie ką, atvykite, jūs esate laukiami vasaros terasoje, matau rytoj irgi dar vienas koncertas, tai nuo 8 vakaro Maro koncertas So Much Has Changed, tai yra portugalų dainų autorė ir Eurovizijos dalyvė vasaros terasoje pristatys naują šviesesnio skambesio albumą. Taigi Maro koncertas nieko bendro su liga. Ateikite, pasimėgaukite gerų laikų į vasaros terasą. Štai, vos tik tai yra keli renginiai iš to, ką galima pamatyti ir aplankyti sostinėje. Jeigu norite daugiau, rekomenduoju savo telefone turėti programėlę pavadinimu Avilys. Ten galite rasti renginius pagal tai, kas jums įdomu, arba net nebejoju, kad jūs nusebins. Na, o dabar kol kas kokybiška muzika per Vilnius FM, o jau po pertraukėlės papasakosiu labai įdomų variantą. Yra grupė Seimo narių, kurie siūlo atsisakyti Suvalkijos pavadinimo. Kas čia per dalykai, sužinosite visai netrukus. O jeigu mano renginių rekomendacijos jums dar kol kas nelabai, galbūt metas atrasti mūsų draugus.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. LDK laikais miesto valdžia buvo renkama iš turtingų miestiečių. Vilniaus miesto taryba sudarė Vaitas, 12 burmistrų ir 24 tarėjai. Vaitas buvo vyriausiasis miesto administratorius, panašiai kaip šiais laikais miesto meras. Į tokias pareigas žmogų paskirdavo pats didysis kunigaikštis. Paskirtasis Vaitas pareigas eidavo iki gyvos galvos. Pajamų jis gaudavo už darbą teisme. Viena iš vyriausio miesto administratoriaus pareigų buvo sutikti į miestą atvykstančius svarbius asmenis, taip pat pirmininkauti miesto tarybos posėdžiams. Iki 16 amžiaus Vaitas vienas nagrinėjo bylas ir skyrė bausmes nusikaltėliams. Vėliau svarbesnės bylas toks pareigūnas nagrinėjo su dviem suolininkais. Vilniaus Vaitas ne tik nagrinėjo bylas, bet ir dirbo administracinį darbą, taip pat kontroliavo prekybą. Magistrato nariai dažnai gerai išmanė teisę. Galbūt dėl to vienam iš garsiausių Vilniaus Vaitų Rotundui 16 amžiuje buvo pavesta taisyti Lietuvos statutą.
2: Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 10:39 yra Lietuvoje, beveik 39, liko 10 sekundžių. Labas rytas visiems jums, tiems vasarotojams, kurie dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Na, o jeigu esate nuo 7:00 ryto, nuo tada, kada aš čia pradėjau kalbėti, ypatingi linkėjimai jum, tai reiškia, jausmai tarp mūsų vis stipresni, tas labai džiugina. Kviečiu toliau kokybiškai leisti rytą ir dabar, va, štai radau informaciją, kurią norisi paskaityti, nes labai įdomus pasiūlymas. Taigi, grupė parlamentarų siūlo galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Iš esmės, tada tektų perrašyti visus anekdotus apie suvalkiečius. Jie registravo etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisą, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai. Tai būtų Aukštaitijos, Dzūkijos, dar dažnomas kaip Dainavos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Dabar galiojančiame įstatyme naudojamas Suvalkijos, tai yra Sūduvos pavadinimas. Pavadinimas Suvalkija yra vėlyvosios administracinės kilmės, įsiejamas su 19 amžiaus Suvalkų gubernija ir neatspindi šio krašto etninės savimonės bei baltiškojo paveldo. Istoriškai autentiškas ir baltų genčių palikimą atspindintis krašto vardas yra Sūduva ir Sūduviai, teigiama projekto aiškinamajame rašte. Anot autorių siūloma pataisa siekiama įtvirtinti būtent istoriškai autentišką regiono pavadinimą Sūduva. Teigiama, kad šį pakeitimą inicijavo pati krašto bendruomenė. Sūduvos regioninė etninės kultūros globos taryba dar praėjusių metų vasarį nutarė savo etnografinio regiono pavadinime vartoti tik Sūduvos vardą, o krašto žmonės vadinti Sūduviais ir rekomendavo etninės kultūros globos tarybai kreiptis į Seimą dėl atitinkamo įstatymo pakeitimo. Štai procesas juda toliau. Be to, Sūduvos vardo istorinę svarbą yra pripažinęs ir pats Seimas. 21 metų gegužė jis 22-osius buvo paskelbęs Sūduvos metais. Tuomet Seimo nutarime pažymėta, kad Sūduvos vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Klaudijos Ptolemėjaus apie 150-osius metus parašytame veikale Geografija. O 1422 metų Melno taikos sutartimi Sūduvos kraštas visam laikui prijungtas prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tarp įstatymo pataisos autorių yra Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Seimo kultūros komiteto vadovas Kęstutis Vilkauskas, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Darius Jakavičius, Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė. Dar 2005 metais valstybinė Lietuvių kalbos komisija išsakė neigiamą poziciją dėl Suvalkijos pavadinimo keitimo į Sūduvos, jos teigimu vardas Sūduva vartotinas daugiausia istorinėme kontekste. Tai yra istorinės srities, kurie kažkada gyveno Sūduviai, Jotvingiai arba Šiauriniai Jotvingiai, pagrindinis norminis pavadinimas. VLKK teigimu Suvalkija ir Sūduva nesutampa nei chronologiškai, nei geografiškai. Ir Suvalkija, Sūduva yra Lietuvos etnografinis regionas kairiajame Nemuno krante, apimantis didžiąją Lietuvos užnemunės dalį, Marijampolės apskritį, tai yra Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonus, Kauno rajono pietinė ir Prienų rajono vakarinė dalis. Na, panašu, kad toliau ši idėja gyvuoja, nėra naikinama ir štai siūlymas jau yra Seime ant stalo. Kuo čia viskas baigsis, įdomu, bet štai VLKK sako, kad ne visai geras sprendimas. Na, įdomu, kokia bus šio projekto pabaiga. Ir dar verta būtų jums galbūt priminti, kad štai artėjant vidurvasariui kaimininės šalies meteorologai, tai yra Lenkijos meteorologai, pateikia naujausius duomenis apie laukiančius orus, kurie verčia sunerimti vidurio ir rytų Europos gyventojus. Kaip praneša Lenkijos mokslo ir meteorologijos portalas tvojapogoda.lt, Lenkų sinoptikų analizė bei ilgalaikių prognozių modeliai Liepos mėnesiui rodo itin nepalankę tendencijas. Panašu, kad kaiminės šalies specialistų vertinimu pildosi klimatologų anksčiau numatytas scenarijus. Regioną užklups permainingi orai, pasižymintys staigiais orų kontrastais, alinančiamis karščio bangomis ir pavojingais gamtos reiškiniais. Šie atmosferos pokyčiai turės tiesioginės įtakos ne tik žmonėms, miesto infrastruktūrai, bet ir žemės ūkiui visame mūsų regione. Remiantis Lenkijos sinoptikų analizuojamais duomenimis, Liepa turėtų būti pastebimai šiltesnė už daugiametę normą. Jų prognozės nurodo, rodo, kad regioną pasieks kelios stiprios karščio bangos, kuomet termometrų stulpeliai perkops 30 laipsnių ribą. Vis dėlto didžiausia nerima Lenkų specialistams kelia ne pati temperatūra, o jos sąveika su drėgnomis oro masėmis. Lenkijos sinoptikai įspėja, kad po ilgiau trunkančių karščių galimi staigus atmosferos frontų susidūrimai. Tokiomis dienomis pildysis nepalankiausias prognozių scenarijus. Kils itin stiprios perkūnijos, kurias lydės škvalas, stambi kruša ir staigus vietiniai potviniai. Dėl didelio atmosferos nestabilumo šie reiškiniai formuosis labai greitai, o tai apsunkina, labai stipriai apsunkina iš ankstinį perspėjimą. Lenkų meteorologų prognozuojamas drėgnas karštis sukuria šutrą, kuri itin sunkiai pakeliama vyresnio amžiaus žmonėms bei asmenims turintiems lėtinių sveikatos sutrikimų. Miesto gyventojams papildomų iššūkių taps vadinamasis tropinių naktų fenomenas, kuomet temperatūra net tamsiuoju paros metu nenukris žemiau 20 laipsnių. Dėl šios priežasties nei patalpos, nei organizmas naktį negali spėti atvėsti. Be to sinoptikų prognozuojamos intensyvios liūtys išbandys didžiųjų miestų nuotekų sistemų pasirengimą, kai per trumpą laiką iškrenta mėnesio ar net kelių savaičių kritulių norma. Gatvių užtvindimo rizika tampa tikrai itin didelė. Tokie štai tie orai artimiausiai savaitei arba netgi dviem yra numatomi. Na ir temperatūriniai duomenys rodo irgi, kad kyla temperatūra tikrai. Štai penktadienio dieną šiandien 25-30 čia visoje Lietuvoje, šeštadienį 28-33, sekmadienį jau 30-35. 30 tai yra žemiausia įmanoma temperatūra pavėsyje. Tai yra tikrai dideli skaičiai. Tai pasisaugokite, pasaugokite savo artimuosius, ypatingai vyresnius ir jeigu turit galimybę, keliaukite turbūt nakvoti į rūsį ar į šalčiausią namų kampą, nes to reikalaus ateinančios dienos. Tai kviečiu bičiuliai likti kartu, netrukus po trumpos pertakos papasakosiu, ką dar bus galima išgirsti šiandien liekant kartu su Vilnius FM, o dabar Vilnius FM eteryje toliau kokybiška muzika.

0: klubas Vilnių.
1: 9 minutės lieka iki 11 valandos šio fantastiškai gražaus vasariško ryto. Linkiu jums puikiausios dienos šiandien, nerealaus savaitgalio, išlikite saugus ir pasirūpinkite artimaisiais karščiui ateinant, na, o mėgaukimės juo atsakingai, nes po karščių, kaip žinom, tiksliau su karščiais, vat kaip skelbiau, žadama jo, kad eis ir kitų dalykų, tai kaip ten bebūtų, mėgaukimės kol galim. O kviečiu toliau mėgautis diena ir laiku, leidžiant jį kartu su Vilnius FM, nes mūsų programa tikrai nesibaigia, kviečiu likti kartu, nes štai toliau mūsų eteryje lauks daug kokybiškos muzikos, kuri tikrai dieną gali gerinti, na, o nuo 12 valandos šiandien svečiuose laida Grojantis miestas ir pasvedėja Simona, šiandien apsilankys studijoje Laura Kešytė ir grupė Max Any. Kviečiu pasiklausyti pokalbio, atrasti šią grupę ir galbūt įtraukti į savo grojaraščius jų kūrybą, nes jiem tai tikrai labai daug reikštų. Taigi Grojantis miestas nuo 12 valandos popiet šiandien. Tada nuo 14 valandos mūsų eteryje kasdieninė laida prasideda pavadinimu Vilniaus ritmu. Jūratė Pilibaitinė, laidos vedėja, pasakoja daug vertingos informacijos, geram pusdieniui praėjus yra ką papasakoti ir ką paminėti, na ir su gera muzika, gera informacija taip pat būna ir vertingi pašnekesiai. Šiandien pas kolegė Jūratė svečiuose nuo 15 valandos Viačeslav Mikelionis, tai yra nekilnojamo turto rinkos ekspertas. Turėtų būti labai įdomus pokalbis, dabar kol vasara ir norisi atostogauti ir nieko neveikti, yra žmonių, kurie nekilnojimo turte tikrai progų nešvaisto ir jeigu jums aktualu, tai štai pasiklausykite pokalbių su šios dienos svečiu. Viačeslav Mikelionis šiandien pokalbis su juo nuo 15 valandos laidoje Vilniaus ritmu. Kviečiu klausytis. Na, o vakare autorinės laidos metas, 6 vakare, kiekvieną dieną pas mus būna autorinė laida, šiandien skanus Vilnius su Arūnus Starkumi. Tikrai nusimato geras kokybiškas ir skanus pokalbis. Šiandien svečiuose Martynas Pravilionis, Hei ir Esperanza Resort sommelier ir Lietuvos kandidatas pasaulio sommelier čempionate, Court of Master sommelier studentas, tikrai vertingas svečias ir jeigu jums maisto kultūra aktualu, domitės tuo ir gilinatės, skanus Vilnius, manau, kad jau yra jūsų interesų laukia, o jeigu nėra, turėtų atsirasti, tai kviečiu klausytis ir mėgautis šiuo laiku ir šiuo turiniu. Primenu, kad visas laidas galite rasti ir pokalbių įrašus mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Tai yra didžiulis, vertingas, nemokamas archyvas pas mus įvykusių pokalbių. Jis nuolat pildosi ir ten tikrai didžiulis aruodas įkvėpimo, jeigu tik jo ieškote. Užsukite, viskas yra nemokama. vilniusfm.lt. Ten beje atsiras, jau gal ir atsirado, mano šio ryto pokalbis su svečiu Skirmantu Malinausku. Tikrai labai kokybiškai gerai pašnekėjom. Tai kviečiu rasti šį pokalbį ir beje šis pokalbis bus ir YouTube formatu. Tai mūsų radijas Vilnius FM turi ir savo Facebook'o paskyrą, Instagram'e esame, LinkedIn'e ir YouTube'e. Taip pat kviečiu visur pradėti sekti, visur mūsų turinį pamėgti, nes privilegija, kurią suteikite jūs, mums būti jūsų naujienų sraute, mes naudojamės labai atsakingai ir stengiamės, kad jums tai atneštų kuo daugiau kokybės į jūsų gyvenimus, nes Vilnietis visada yra apie kokybę. O aš linkiu fantastiškos dienos jums, tikrai netrudikim stebuklam nuteikti, jeigu tik yra proga, nerkim į netikėtas patirtis, na ir tikiuosi jūsų dėmesio jau kitą savaitę. Tai kol kas tiek ir atsisveikinu su kūriniu ir tikiuosi, kad šį savaitgalį, arba gal net ir šiandien, jums pavyks tokios nuotaikos užčiuopti sostinėje. Ate visiems.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: That's just gonna be crazy.
1: Vilnius FM 100.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, čia Jūratė Piliubaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Aplinkos ministerija ragino gyventojus gamtoje pastebėjus saugomus augalus, gyvūnus ar grybus, jų radavietes registruoti saugomų rūšių informacinėje sistemoje. Pateikti stebėjimai padeda specialistams kaupti duomenis apie biologinę įvairovę, planuoti gamtos apsaugos priemonės ir priimti aplinkos saugos sprendimus. Pernai sistemoje užregistruota daugiau kaip 17 tūkstančių stebėjimų, iš kurių didžiąją dalį sudarė saugomų paukščių rūšis. Šiandien lietaus nenumatoma bus 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose 27, Kaune 29, Klaipėdoje 26, Panevėžyje 25 laipsniai. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Rytoj be lietaus naktį bus 12-17, dieną 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Sekmadienį nelis, naktį bus 15-20, dieną 30-35. 25 pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 15, dieną 30, sekmadienio naktį 20, dieną 35 laipsniai karščio.

0: bankų krenta ir dar vienas toks iš pokyčių pensijų išėmimas. Tai daugelis galvoja, kad čia skatins labai tą rinką ir tas iš tikrųjų ir vyko, bet dabar mes stebim, kad tos pensijų pinigus, kurios žmonės išėmė, jie išleido kažkur kitur. Ne? Tai irgi tam tikras efektas nekilnojamo turto rinkoj buvo. Todėl, manyčiau, dabar nekilnojamo turto rinka vis tiek yra ant bangos. Žmonės domisi, eksperimentuoja ir, manau, drąsiai perka.
1: Tai pastaraisiais metais turbūt nėra stebimo laukimo, ar ne? Nes judesiukas visą laiką, bent jau Vilniaus mieste, vyksta.
0: Dalis klientų yra turbūt tokių, kur bando pagautą tinkamą momentą, kada pirkt, bet didžioji dauguma dar nuo praeitų metų pabaigos, kai išgirdė apie tos pokyčius, kuriuos minėjau, tada jau pradėjo investuot, nes galvojo, kad kainos kils, ten natūraliai tų pirkėjų atsirado daugiau ir sandorių skaičius augo ir natūraliai žmonės daugiau pirko. Tai turbūt dauguma dabar drąsiau tą daro, tuo labiau, kad ir banko palūkanos yra žemas, yra įpirkomumas pakankamai geras.
1: O kaip juda senos statybos nekilnojamojo turto pardavimai?
0: Tai irgi aktyviai, kadangi dalis klientų, kurie negali įsigyti naujos statybos būstą, jie pereina į tą senesnę statybą, tai viena pirkėjų kategorija, bet taip pat ir investuotojų nemažai yra tų, kurie nuperka senos statybos butus, juos suremontuoja ir vėl paskui parduoda. Tai dabar tas yra populiaru, ypač lietuviams, aiški sistema, aiškus verslo modelis ir dalis va, tų senos statybos būtų su prastu remontu, jie turi paklausą, nes investuotojai nuperka ir suremontuoja, parduoda.
1: Na, o kokie apskritai kainų skirtumai yra, jeigu lygintume mes su naujesnės statybos būstais? Na, kiek apskritai čia įmanoma sutaupyti, jeigu tas žodis tinka?
0: Sutaupyti, jo, tai savo pliusai, savo minusai turbūt, jeigu perki ten dviejų kambarių būtų senos statybos kaip pavyzdys, šiandien jį galima įsigyti tvarkingą ten megamajam rajone apie 150 tūkstančių, tai naujos statybos būtas, irgi tvarkingas naujesniam name, nu, 200-220 tūkstančių, tai va toks galbūt skirtumas, jeigu toks populiarus, einamas dviejų kambarių būtas.
1: Tai, o apskritai, ar yra kažkokie tai rajonai, kuriuose reputacija yra prastesnė ir, tarkime, sunkiau yra parduoti būstą?
0: Dėl prastesnės reputacijos, gal tokie stereotipai liko nuo senesnių laikų, nežinau, naujosios Vilniaus rajonas, daugelis ten atsargiai žiūri, jeigu kažkas negyvenęs ir naują būstą, pirmą būstą pirkt, tai dvėjoja, nors vietiniai ten drąsiai perka ir šiaip naujoj Vilniai nei, ten naujos statybos namų nemažai atsiranda naujų projektų, vis tai ten investuoja, mato potencialą, bet pirkėjai vis tiek atsargiai žiūri dėl iš seno likusių kažkokių stereotipų naujoj Vilniai, pavyzdžiui.
1: Gal atstumo daugiau baiminas, nes toloka nuo centro?
0: Iš dalies ir atstumas, nors tas atstumas iki centro nėra, mano akimis, didelis, Batoro gatvė nusileidus, ten Paupys, Užupys, na ir centras šalia. Galbūt visa infrastruktūra šiek tiek ten kitokia, bet manyčiau labiau dėl kaiminystės. Aš turėjau kaip tik tokį atvejį, kur klientė ieškojo būto nuomai, tai sako, jau nenori naujoj Vilniuje gyventi, nes ten kas antrą dieną reikalus reikia spręsti su policija. Tai kaip vaizdys dėl to. Tai va, tai gal naujoj Vilniuje paminėčiau. Naujininkų mikrorajonas irgi tam tikrų klausimų kelia, nors jisai irgi atsinaujina, tai tie rajonai dabar, kurie buvo anksčiau gal mažiau populiarūs, vis tai juos investuoja, stato daugiabučius namus ir keičiasi kontingentas. Tai manau, ar anksčiau ar vėliau ten irgi bus viskas gerai.
1: Tai ar metas šiuo metu tinkamas pirkti būstą?
0: Čia žiūrint, kam aš kiekvienam klausytojui mūsų rekomenduočiau savo užduot tokius pagrindinius tris klausimus. Tai pirmas, ar turit pakankamai finansinių galimybių ar išsprendėt savo finansinį klausimą, tai ir pasidomėjot bankė, kiek bankas duoda, ar duoda bankas būsto paskolai finansus. Antras, ar šiuo metu iš principo turit poreikį, tai klientai dažniausiai nori didesnio būsto, šeimos pagausėjimas arba atvirkščiai iš didesnio į mažesnį persikėlė, ten vaikai jau iškelia.

0: Tai antras klausimas, ar turit poreikį, ir trečias, ar radot savo dabar tinkamą variantą. Tai jeigu jūs turit pakankamai finansų, turit poreikį, radot tinkamą variantą, tai manau tikrai nereikia dvejot ir drąsiai reikėtų pirkti. Čia yra toks posakis, kad nekilnojamą turtą geriau pirkt ir laukt, o ne laukt ir vėliau pirkt. Tai.
1: Na, tas, kuris parduoda būstą, tai stengiasi skelbime nurodyti kuo daugiau jo privalumų ir aišku, nei vieno trūkumą. Tai ko būsto pardavėjai dažniausiai pirkėjams nepasako, tai apie tai mes pasikalbėsime po muzikinės pertraukėlės.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad studijoje pas mus vieši nekilnojamojo turto brokeris Viačeslavas Mikelionis ir kaip žadėjome mes prieš muzikinę pertraukėlę, dabar pakalbėsime apie tai, na, kaip būsto pardavėjai stengdamiesi parduoti savo būstą, gali nuslėpti na, kažkokią svarbią informaciją. Tai jūs kaip jau specialistas, profesionalas, tai ką pirmiausiai pastebite jau įėjęs į butą?
1: Į ką atkreipia dėmesį, tai gal visų pirma į saulės orientaciją, nes kartais pirkėjai atėję apžiūrėti būsto vakarais, pavyzdžiui, tai dėmesio netkreipia, įsigyja, o paskui kyla klausimų, kad ten nėra, pavyzdžiui, saulės visą dieną. Ne? Tai va tokie dalykai, kai saulės orientacija ar būtas šviesus, antras, kvapų klausimas, irgi čia ir pelėsio, tada klausimas kyla, arba galbūt ventiliacijos iš kaimynų kartais būna kvapai. Ir tokie esminiai dėl būklės klausimai, kaip tarkim, ar sanmazgas pakeistas, ar vamžiai visi keisti ir elektros instaliacija yra pakeista. Tai yra tokie dalykai, kurie reikalauja daugiausiai investicijų paskui remontuojant, nes sienas perdažyt galima pakankamai pigiai, bet na, vamzdyną pakeisti reikalauja daugiau investicijų.
0: Na, o kokius trūkumus pardavėjai stengiasi kartais nuslėpti?
1: Nuslėpti, na, žinot, yra įstatymiškai nurodyta, kad turi viską papasakot klientui, net ir sutartį yra nurodyta už užslėptus tos trūkumus paskui galėt sakyt, bet iš principo tas universalus klausimas, kaip kaimynai, ar geri kaimynai, tai dažniausiai sako, kad taip geri ir draugiški, šitą patikrinti yra iššūkių, bet, tarkim, ar gera garso izoliacija tarp sienų, galima pasitikrinti, ir nors pardavėjai kartais to neatskleidžia ar nepasako, galima, tarkim, atvykti į apžiūrą ir dienos metu, vakarais, tarkim, po darbų arba kitų paros metu ir tą dalyką sužinot. Tai va, galbūt tokius dalykus, kur iškart nepamatysi, pardavėjai kartais nepamini. Tai mano visą laiką rekomendacija atvykti apžiūrėti būstą kelis kartus ir skirtingų paros metų.
0: Šiaip tai kaimynai yra labai labai svarbus dalykas mano manimu, tai kaip iš tiesų sužinoti, ar nėra ten problematiškų kaimynų, nes na, jeigu ir yra, tai turbūt kažkokių pretenzijų įsigijus būstą jau savininkui nelabai pareikšė.
1: Nu jo, nebent morališkai galima klausimą iškelt, bet iš tikrųjų, nu, gera žinia ta, kad kaimynai keičiasi. Tai vien dėl to spręst, ar pirkt būstą ar nepirkt, nu, nerekomenduočiau. Ne. Žinot, šiandien yra tas blogas kaimynas, galbūt
0: po 20 metų nebūt.
1: Po 20 metų,
0: bet,
1: jo.
0: Čia. Bet čia
1: okay, jo, sutinku, kad neaišku kada, bet kaip tai sužinot, tai vienas iš būdų, dauguma namų turi bendras grupės, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose. Ne? Tai galima bandyti rast, prisijungti, ten pasiskaityti atsiliepimus, komentarus ir ten istoriją, kas vyko. Kitas dalykas paprasčiausiai atvykti anksčiau prie to būto ir pakalbinti kaimynus, paklausti. Ir kiek patirtis rodo, kaimynai labai išsamiai papasakos, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai va, tokie du būdai, manau, galėtų suveikti, susipažinti su kaiminyse.
0: Šiaip aš manau, kad turbūt dar svarbu yra atkreipti dėmesį ne tik į patį butą, bet ir į laiptinę ir aplinką aplink namą, nes tai irgi turbūt apie kaiminystę nemažai pasako.
1: A, taip yra toks posakis, kad pagal pašto dėžutės galima nuspręsti, kokie yra kaimynai. Ne? Kartais gali pamatyti, kad dalis pašto dėžučių naujų pakeistų, dalis dar senų, tai tas irgi yra ženklas. Taip, be abejo, tvarka laiptiniai bendra. Prie laiptinės ten yra žaluminai arba kažkokie gerbuvis, tai tas irgi parodo.
0: Na, o ar naujai suremontuotas butas visada yra privalumas, nes pirmoji pokalbio daly jūs kaip tik ir kalbėjote apie tai, kad net na, kaip investicinis būdas yra vienas iš pirkti kažkokį tai apleistą būstą, suremontuoti ir paskui jį parduoti vėl, tai na, ar tikrai suremontuotą būstą visada pirkti yra geriau gal kaip tik irgi įsigyti apleistą, įsirengti pagal savo skonį ir jau ten gyventi?
1: Pirkėjas ir jaunos šeimos dažniausiai vis tiek ieško jau įrengto būsto dėl paprastos priežasties. Tai pirmas dalykas yra laikas įsirengimui ir jeigu jūs pirmą būstą įsirenginėsit, tai bus brangiau jums negu įsigyt jau suremontuotą, nes ta samata jinai dažnai keičiasi ir užauga. Ir padarysi turbūt klaidų įrenginėjant. Ne? Tai iškart, jeigu yra poreikis iškart įsikelti arba artimiausių metų, tai jaunos šeimos dažnai perinka įrengtą būstą. Be abejo, tada reikia jau na, sutikti su stilium būtų įrengimų, jau ne pagal save galbūt bus jisai įrengtas, bet tai, kad jisai jau įrengtas ir paruoštas gyvent, nu, pirkėjus dažniausiai ir paperka.
0: O kokio būsto jūs pats asmeniškai nepirktumėt?
1: Pats asmeniškai nepirkčiau. Klausimas už kiek, turbūt ir kur yra skirtingi tie būdai, kaip galima panaudoti tą būstą. Bet yra dabar labai skirtingų daug paskirčių būsto negyvenamosios paskirties būtų. Tai yra ir kūrybinės dirbtuvės, ir poilsio paskirties, ir administracinės paskirties tie būtai. Tai labai svarbu atsižvelgti į dokumentaciją, nes galite atvykti, pasižiūrėti, kad būtas gražus, fainas, suremontuotas, kokybiškai sutvarkytas geroj vietoj, bet tarkim jisai bus negyvenamosios paskirties. Arba yra kitas būtas, ten, kai dalina pasiema aukštą ir padalina į tam tikras atskirus būtus ir sudaro tokią naudojimosi tvarką notariškai patvirtintą, tai būtas neturi atskiro unikalaus numerio. Tai jeigu klientas perka nuomai, investiciją ir nuomai, tai toks turtas gali būti, yra graža finansinė gera, viskas gerai, tik tais paskui likvidumo klausimas. Jeigu po kelių metų reikės skubiai parduot, tai kils klausimų, nes yra iššūkis parduot tokį būstą. Tai galbūt aš susimastyčiau ir vertinčiau būtent negyvenamosios paskirties būtus.
0: Kokias dar klaidas pirkėjai daro rinkdamiesi ir pirkdami būstą, tai mes jau pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.

0: Vilniaus ritmu. Su nekilnojamojo turto brokeriu Viačeslavu Mikelioniu mes kalbamės apie tai, kokios dažniausios pirkėjų klaidos renkantis būstą. Na, jūs pats dar prieš muzikinę pertraukėlę paminėjote, kad labai svarbu įvertinti, kokia yra būsto paskirtis, bet, na, ar yra dar kažkokių tai klaidų, kurias daro pirkėjai rinkdamiesi būstą?
1: Atskleisiu dabar vieną klaidą, kuri gali sutaupyti pirkėjams 2-5 tūkstančius eurų. Ar pasakot? Gal nepasakot. Jo, čia šiaip emocinis labiau toks dalykas, bet kai ateina pirkėjai apžiūrėti būstą, dažnai būna, kad įsimylė jį iškart ir išsiduoda, kad būstas jiems labai tinka, patinka, čia jau stovės mano stalas, čia jau perdažysim sienas, jau čia gyvensim ilgai ir laimingai. Ir pardavėjas tą pamatęs, paskui sunkiai derasi. Nes jeigu apsižiūrit būstą, sako, taip tinka mums, mes perkam ir prašot nuolaidos, tai pardavėjas tada natūraliai nesuteiks tos nuolaidos. Tai svarbu neutraliai apžiūrėti, įsivertinti, pateikti kainos pasiūlymą. Tai čia vienas toks patarimas. Be abejo, didelė klaida kartais daro, pirkėjai ateina ir specialiai kritikuoja būstą, kad čia prasta virtuvė, kad čia prastas įrengimas, norėdami tokiu būdu numušt kainą. Tai čia irgi prasta strategija, nes santykis su būsto pardavėju yra labai svarbu. Taip žiūrėjus būstą, svarbu neutraliai. Įsivertint, pasižiūrėt, išsiaiškint dokumentaciją ir pateikt savo kainos pasiūlymą.
0: Tai kokį vaidmenį tada jūs kaip brokeris atliekate vienu ir kitu atveju? Tarkime, na, jūs turbūt atstovaujate kartais pirkėjams, kartais pardavėjams, ar ne?
1: Jo, tai vat būtent iš pardavėjų pusės mes ir padedam rast savininkui, būsto pardavėjui tą tinkamą pirkėją, kuriam būstas tinka, kuris gali įsigyti tą būstą ir kuris pasiūlė tinkamą kainą. Tai iš pardavėjų pusės, o iš pirkėjų atstovaujant klientus, tai jo, pirmas dalykas, mes išgrindinam, ko iš tikrųjų reikia pirkėjai, kokiuose rajonuose jisai ieško, kokie pasi prioritetai. Antras dalykas, vykstam į apžiūrą, įsivertinam visus privalumus trūkumus, apie kuriuos kalbėjom, dėl būklės, dėl paskirties iš teisinės pusės ir padedam visą teisinę tą dalį irgi sutvarkyti, tai dėl preliminarių sutarčių pasirašymo, dėl notarinio sandorio, viso įvykdymo iki raktų perdavimo.
0: Na, jeigu nuomojant būstą yra būsto savininkui labai svarbu, kas apsigyvens jo bute, tai ar būna tokių pardavėjų, kuriems taip pat yra svarbu, kam jie parduoda savo būstą? Ar jau čia jau svarbu pasiimti savo pinigus ir jau kai bus taip?
1: Jo, iš tikrųjų galėtų atrodyti, kad svarbu moka pinigus, bet pardavėjam irgi svarbu, kam jie perleidžia tą būstą, nes, sako, aš čia 20 metų gyvenau, aš čia pagal save viską įrengiu ir man svarbu, kam atiduot. Tai pardavėjai tą vertina, bet skirtingų tų situacijų būna, kuomet ir pirkėjas būna su savo priekaištais ar pastebėjimais ir todėl ir reikalingas yra tarpininkas, kad šiek tiek atskirtų negatyvius momentus ir išspręstų tą klausimą profesionaliai, kad sandoris įvyktų. Nes kartais, jeigu pirkėjas atėjęs ir kritikuoja kažkokį tai įrengimą, tai natūralu, kad pardavėjui tas nepatiks, todėl tarpininkai, brokeriai dalyvauja apžiūruose, o pardavėjui paskui jau perduoda tą faktinę informaciją be emocijų. Tai pardavėjams svarbu ir kartais dėl tokių emocinių dalykų, kaip pirkėjas su pardavėjų susiginčia, gali ir sandoris neįvykti, jeigu ten, tarkim, yra paprastas dalykas dėl sofos, ar jinai lieka, ar išvažiuoja. Kartais pardavėjas sako, aš išvešiu šitą sofą, nors ten sandoris ir 300-400 tūkstančių, bet sofa jam svarbu, pirkėjas sako, ne, aš nepirksiu, jeigu šitą sofą neliks. Tai va, tai reikia tada išspręsti tą momentą, nors ten keli šimtai eurų turbūt klausimas dėl sofos, bet kartais būna emocijos.
0: O kiek apskritai ta emocija yra svarbi renkantis būstą? Na, jūs minėjote, kad svarbu neišsiduoti, kad būstas labai patinka, bet ta emocija renkantis namus, na, turbūt labai didelį vaidmenį vaidina.
1: Aš manyčiau, lemiamą tą vaidmenį ir vaidina, nes tas pirmas turbūt įspūdis, jisai labai svarbus ir jo niekaip nepaaiškinsi, nes mes turim tą iššūkį su pirkėjais, kuomet išgrinam kriterijus, kas kur ką ieško, ir atrenki būstą pagal kriterijus, bet pirkėjas atėjo ir sako, nu ne, čia ne man, aš nesijaučiu čia kaip namuose. Ir va, tą jausmą įsivertinti labai sudėtinga, todėl aš rekomenduoju dažnai pirkėjams pažiūrėti daugiau būsto, ne tai, kad atrinkti jau būtent tą pagal kriterijus ir tik ten važiuot, o ne, nu važiuot į vieną, į kitą, galbūt atrodo, kad ir tas rajonas nėra priimtinas, bet vis tiek nuvykt, pasižiūrėt, kaip tu jautiesi. Ir daug yra istorijų, kuomet ten ieško Žirmūnuose šiaurės miestelėje, bet nuvyko į Pilaitę pas draugą pasibuvo ir jam ten labai patiko ir jisai įsigijo tam būstą. Todėl ta emocija labai svarbi ir rekomendacija nuvažiuot pasižiūrėt, kuo daugiau būsto išsirinkt.
0: Na ir kokie dokumentai yra svarbus, ką reikėtų pirkėjams pasitikrinti prieš perkant būstą?
1: Pirkėjams pasitikrinti dėl būsto, kokie dokumentai. Tai pirmas momentas, ar kadastrinė byla atitinka realią situaciją, yra būsto išplanavimas, nes dažnai savininkai prieš 10 metų, kaip jis nugriauna kažkos sienas ir taip gyvena ir pamiršta ir planas neatitinka faktinės situacijos. Tai ten yra sprendimai padaryti naują kadastrinę bylą, jeigu ten nenešinti sieną buvo nugriauta. Tai pirmas momentas, antras, įsivertint, ar nėra kažkokių apribojimų būte, areštų, ar nėra kito bendraturčio.
0: Ir, tai yra lengvai patikrinama.
1: Jo, su savininko leidimu, gavus registro centro išrašą, tą galima viską pamatyti, kokios yra žymos, kokie yra apribojimai. Tai kaip ir minėjau, kadastrinė byla dėl išplanavimo, bet ir dėl tikslaus ploto, nes kartais būna, kad kažkas tam balkonai traukia į bendrą plotą, tai svarbu atskirt, kad kur yra bendras plotas ir papildomi, kad paskui nekiltų klausimų ir nemalonumų. Jo, ar nėra įsiskolinimų iš principo už būstą, už komunalinės paslaugas, tas irgi dažnai būna klientai kažkur praleidžia tam tikras įmokas, tai sandorio dieną svarbu, kad visi mokesčiai būtų sumokėti.
0: Na ir kaip būna tais atvejais, kai perkamas yra, tarkime, senos statybos, bet renovuotas būstas, tačiau jis, ta renovacinė įmoka dar nėra bankui išmokėta, kam jinai atitenka?
1: Čia derybų objektas, nes ta suma būna ženkli, dabar ten, žinom, 15-20 tūkstančių tos renovacijos kainuoja, jeigu apie kokį dviejų kambarių būtą kalbant, tai čia yra derybinis momentas, dažnai būtas parduodamas už žiksumą plius renovacijos kaštai. Tai pirkėjas pirkdamas supranta, kad renovaciją jiems reikės mokėti ir pasirašoma atitinkama sutartis ir notarinę sutartį įtraukiame, kad pirkėjas prisiema visus renovacijos įsipareigojimus. Dažniausiai tai būna, bet vėlgi, kaip ir sakiau, čia yra derybinis momentas dėl galutinės kainos.
0: Kągi dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos grįžę pratęsim.
2: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniaus ritmu. Nekilnojamojo turto brokeris Viačeslavas Mikelionis vieši mūsų studijoje ir dabar mes jo paklausime tiesiai šviesiai. Daugelyje skelbimų kartais galime pamatyti prierašą, kad brokerių prašytumėm netrukdyti. Na, turbūt pardavėjas ketina būstą parduoti arba pirkti pats. Tai, na, dabar turite progą apginti savo profesiją ir pasakyti, kodėl brokerio paslaugos yra reikalingos, perkant arba parduodant būstą.
1: Dar yra ta mintis ir nuomonė, kad pasidarysiu pats, čia mums lietuviams tas būdinga, nes atrodo, čia įdėsiu skelbimą, padarysiu kelias nuotraukas ir klientas atsiras. Na, iš tikrųjų, yra daugiau tų niuansų, klientai, kurie rašo, tai galimai nebuvo susidūrę su brokerio paslauga, nes, tarkim, klientai, kurie dirbė su brokeriais, nu, tai jie vėliau vėlgi kreipėsi. Nes šiuo atveju aš pats asmeniškai turiu tokią patirtį, kuomet klientai patys pardavinėjo būstą, kurį mes pirkom su šeima, tai jie padarė kokybiškas nuotraukas, pasamdė fotografą, nustatė nekilnojamo turto rinkos kainą, ką gali kiekvienas turbūt pats padaryti. Ten pagalvėlių pridėjo su dizainerė ir galiausiai idėjo skelbimą, atsirado gal 10 norinčių pirkt, mes buvom pirmieji, kurie atėjom apžiūrėti tą būstą, pasiūlėm kainą ir mums pardavė. Tai neįvertino tai, kad buvo daugiau norinčių, kad galimai galima būtų gauti didesnę tą kainą, didesnę sumą, ar galbūt pasidaryti aukcioną ir pakelt kainą. Tai vat būtent brokeris yra reikalingas tam, kad sureaguoti, išspręsti, išsiderėti maksimalią kainą klientui. Nu ir močiutė kiekvieną gali parduoti tą būstą, tik klausimas už kiek ir per kiek laiko. Tai yra daug skirtingų tų priežasčių ir dalykų, tai va šiuo atveju derybos buvo tas momentas, kur galima buvo papildomai gauti, nežinau, 3-5 tūkstančius eurų, ko mūsų tas pardavėjas nepasinaudojo ir pardavė už tą kainą, kurią nustatė, nors buvo dar papildomi 9 žmonės, kurie irgi domėjosi to būstu.
0: Tai ką tada brokeris padaro geriau negu pats savininkas, nes savininkas irgi gali, na, čia jisai šiuo atveju konkrečiau paskubėjo, bet na, jisai gali irgi nepaskubėti.
1: Gali nepaskubėti, gali jo parodyti visiems ir panašiai, bet kiek mes matom tų skelbimų, kur parašyta brokeriam neskambinti, tai dažniausiai būna nuotraukos padarytos telefonu, paprastos tokios būtinės, ne, kurios irgi labai mažina peržiūrų skaičių, nes dabar konkurencija didelė ir labai svarbu kokybiškai pateikti tą būstą rinkoje. Tai pirmas momentas. Antras, dažnai jie įdeda į aruodą, į vieną portalą ir laukia iš ten klientų, nors klientas gali ateiti galbūt iš mano kolegos brokerio, kuris ieško panašaus būsto savo klientui. Brokeriai dažnai įdeda į bent jau 7 nekilnojamo turto portalus, kurie irgi pritraukia naujų klientų, socialinė tą mediją naudoja, savininkai patys dažnai tuo nepasinaudoja ir nevertina. Derybinis momentas irgi, kaip ir sakiau, brokeris turi teisę apžiūrėjusiam klientam paskambinti kitą dieną ir paklausti. O kodėl, jeigu jūs žiūrėjot, kodėl tarkim neperkat? Pas savininkas tam klientui, kuris atėjo apžiūrėjo, gal nedrasus skambinti. O brokeris jo toks darbas, jisai pasitraus, kodėl neperkat, gal būtent pas klientą yra iššūkiai dėl finansavimo. Brokeris gali išspręsti klausimus dėl finansavimo ir sandoris įvyks, ko neįvyktų, jeigu pats savininkas nepaskambintų. Na ir teisiniai visi dalykai. Dažnai pirkėjai ateina, pasižiūri, ai, ten nesutvarkyta ta pati kadastrinė byla, apie kurią mes kalbėjom, oi, čia netvarkingi dokumentai, aš nepirksiu. Brokeris gali tą dalyką išspręsti pakankamai greitai ir sandorį įvykdyti.
0: Tai o kokia apskritai atsakomybė tada brokeris prisiima, na, kad būtų aišku, jog tikrai verta su juo kalbėtis ir prašyti jo paslaugų?
1: Tai jo, brokeris duoda rekomendacijas, garantijų negali suteikti, bet iš savo patirties, tiek dėl rinkos kainos nustatymo, tiek dėl pardavimo termino, gali rekomenduoti klientui, kad reikėtų daryti būtent tokius veiksmus ir dažniausiai tas įvyksta. Jeigu ten eigoj mes matom, kad objektas nesulaukia tiek susidomėjimo, kiek buvo tikėtasi, na, tada reikia spręsti ir koreguoti tam tikrus dalykus. Ar čia klausimas tada, kad rinkos kaina neteisingai nustatyta, galbūt ne visur maksimaliai išreklamuotas turtas, gal ten yra žiemos nuotraukos, o dabar vasara, tai reikėtų pakeisti pateikimą, tai va tada ieškoma eigoj sprendimo.
0: Na, ar brokerio paslaugų paketas, na, jisai yra labai aiškiai ir tiksliai apibrėžtas, ar, na, jisai gali sviruoti? Ir kaip nuo to priklauso brokerio paslaugų kaina?
1: Brokerio paslaugų kaina dažniausiai čia yra sėkmės mokestis už įvykdytą sandorį. Paslaugų paketas, jeigu taip trumpai tariant, tai parduot būstą už didžiausią rinkos kainą per klientui tinkamą laiką. Bet aišku, čia jau nuo brokerio reputacijos priklauso, kartais reikia ir nuvežt dokumentus, nuvežt patį savininką pas notarą, išspręst kažkus teisinius dalykus, sutvarkyt dokumentus, užsakyt valymą galbūt to būto, kurį parduodam. Tai bendrai rast klientą ir parduot turtą, bet pakeliui yra daug skirtingų tų darbų, kuriuos brokeris daro, kad sandoris įvyktų sėkmingai, nes priminsiu, jog atlygis ir priklauso toks sėkmės mokestis.
0: Na ir pabaigai šiek tiek paburkime, paspėliokime, na, kas artimiausiais metais laukia Vilniaus nekilnojamojo turto rinkos?
1: Jo, tai būtent tie minėti pokyčiai, jie be abejonės padarys įtakos, tai dabar artimiausias tas dėl pradinio įnašo dalies sumažėjimo, tai aš manau, kad rugpjūtį mes sulauksim didesnio srauto klientų, kurie perka būstą, pirmojo būstą savo, nes pradinis įnašas bus mažesnis, tai galbūt dabar kai kurie laukia būtent to pokyčio, kuris įvyks rugpjūtį ir aktyvumas padidės. Bet kadangi pastaruosius metus kainos augo 10-15% pakankamai aktyviai, tai aš manyčiau, artimiausiais metais tas rekordų nesulauksim, bet nusaikingas kainų augimas 7-10% jisai, manau, tikrai bus, nes visi kaip ir faktoriai tai rodo.
0: Kągi, ačiū Jums už svarbią ir aktualią informaciją. Primenu, kad studijoje pas mus šiandieną svečiavosi nekilnojamojo turto brokeris Viačeslavas Mikelionis. Ačiū, kad buvot su mumis.
1: Ačiū Jums. Iki.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Aplinkos ministerija ragina gyventojus gamtoje pastebėjus saugomus augalus, gyvūnus ar grybus jų radavietes registruoti saugomų rūšių informacinėje sistemoje. Pateikti stebėjimai padeda specialistams kaupti duomenis apie biologinę įvairovę, planuoti gamtos apsaugos priemonės ir priimti aplinkos saugos sprendimus. Pernai sistemoje užregistruota daugiau kaip 17 tūkstančių stebėjimų, iš kurių didžiąją dalį sudarė saugomų paukščių rūšys. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, rytoj nelis, naktį bus 12-17, dieną 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį nelis, naktį bus 15-20, dieną 30-35, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 15, dieną 31, sekmadienio naktį 20, dieną 35 laipsniai karščio.

0: Vilniaus ritmu. Dauguma gyventojų iš antros pakopos pensijų fondo atsiimtas lėšas skyrė nevartojimui, o finansiniam saugumui stiprinti, rodo atsakingos skolinimosi platformos Credit 24 apklausa. Dažniausiai pinigai buvo nukreipti santaupoms nenumatytiems atvejams, skoloms gražinti, sveikatos priežiūros išlaidoms, kasdienėms reikmėms ir būsto remontui. Bendrovės atstovai pabrėžia, kad tokie sprendimai rodo augantį finansinį raštingumą ir ragina netikėtai gautas lėšas pirmiausia skirti finansiniam rezervui bei įsipareigojimams mažinti, o ne impulsyviam vartojimui. Didžioji dalis Lietuvos šeimų vaiko pinigus skiria kasdienėms reikmėms, o ilgalaikiam kaupimui ir investavimui juos naudoja tik maždaug kas penkta šeima, rodo Citadelė banko užsakymo atlikta apklausa. Dažniausiai šios išmokos panaudojamos vaikų būreliams, pomėgiams, žaislams ar bendroms namų ūkio išlaidoms. Finansų ekspertai ragina bent dalį vaiko pinigų reguliariai atidėti kaupimui ar investavimui, pabrėždami, kad net ir nedidelės, bet nuosekliai kaupiamos sumos ilgainiui gali tapti reikšmingai. Finansinė paspirtimi vaiko ateičiai.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: sujungiam ir stengiamas tą. Tada turim duonos paruošimą, kaip lėkštę, pabrėžiam ir fermos, vat ką ferma pati gamina. Tai turim tiek produkcijos pastatą, tai mano kolega Sigitas ten gamina įvairius marinuotus daržoves ir pagerbius, ir turim mėsinę. Tai iš mėsinės paimam rūkytų mėsyčių, ką lietuviai kartais nuvertinam, bet pabuvus užsienį supranti, kad nu, čia yra mūsų toks irgi identitetas, visi tie rūkyti gaminiai, kad mes juos turim, bet mes per juos dažnai matom, kad kartais tampa taip kasdieniška. Ir mūsų, tarkim, parduotuvės labai daug pasiūlyt gali, palyginus su užsienio parduotuvėm, sakyčiau. Tada turim šparagus šiuo metu. Tai šparagai pas mus keliauja su serbentų lapo aliejum, dedam mizūną, kas yra garstyčių šeimos salota. Jie turi taipogi ir žiedus. Turim, ką mes dar, turim šaltieną, bet iš daržovių. Tai sušlegiam įvairias daržovės kartu, pilam dašio želė vietoj tokių lienos. Čia toks patiekalas, kurį aš pats norėjau reabilituoti gal savo, nes nuo vaikystės nemėgau šaltienos. Turim viskas, kas keliauja į patį patiekalą, nupjaunam, sukuriam sultis išspaudžiam, pagardinam laimo sultimis, nes dažnai susilaukiu klausimo, kodėl laimas, o ne svorainiai ar rabarbarai. Visi tie citrusai turi savo labai specifinius rūgštumus ir vat, tam tikras rūgštumas kartais dera, tarkim, įpildus svorainių į tą padašą būtų visiškai ne taip gardu, kaip vat, laimas duoda tą savo. Tai turime tą importinę dalį, kur nu, mes nesam nusistatę, kad tik tai lietuviškai ir tik iš Lietuvos leidžiam. Turim starkį, kuris sugrįžo po neršto į lėkštę. Keliauja jisai su dilgelėm ir balantom. Čia stengiuos padėti ūkinį dalį mūsų, kad kai jie valo šiltnamį, gali surinkti ir man palikti, aš sunaudosiu. Turim špinatus, tada vateglės pušų košio ir turim antį. Antį su geltonais burokais.
1: Skamba iš tikrųjų labai kūrybingai, taip įdomu klausytis. Tai kalbant apie rabarbarus ar rūkštynės, tai nu, tai yra labai aštri rūkštis ir jinai nu, ne patys veikiausiai, tiesą pasakius, persivalgyti rabarbarų gal nelabai reikėtų, bet jo, citrusiniai vaisiai dėja dar neauga Lietuvoje, kalbant apie, nu, labai aš girdžiu tų tokių tikriausiai techniškai, tai nėra labai paprasti dalykai, nes tai traškučiai, tai kažkas, tai nu, tai yra sprendimai, kuriuos reikėjo išmokti ir pagrindinė mokykla buvo Danija, taip?
0: Taip, tai Danijoje tiek vat ir Azijos kultūros žinių pasisėmiau, tiek ir tų techninių jau detalių, vat alkemistę gal daugiau pamačiau, kaip reikia galima, kad gali ir savo formas pasigaminti, gali ir lėkštes pasigaminti, jeigu labai norėsi. Šiais laikais dabar, aš gal kaip pradėjau gaminti, dar Sviturto vat laikais, pirmas darbas šiai buvo kitchen restorane Vilniuje, kuris yra, bet buvo tuo metu Nidoj. Tai per tos laikus pasikeitė labai visą tą sistemą ir patiekalų kūrybą, nes kai aš pradėjau, reikėdavo būtinai pirkti knygas, kad sužinotum kažkokią naują receptūrą ar pamatytum techniką. Dabar internete užtenka tiesiog Instagramą su pirštu pastumdyti ir gali pamatyti daugiau nei ten per 100 knygų to technikų. Taip pat ir atsirado tiek lazerio pjovyklės, tiek ir 3D formų darytos mašinos.
1: Jūs naudojate?
0: Patys ne, bet yra kas padaro tas formas. Jeigu vat, turiu idėją, tai galiu paprašyti, kad išlietų ir testą va, tokį testinumą padarytą. Alkemistė tai naudojama buvo ir jom gal visą departamentą net, kurie užsiminėjo formų darimų ir lėkščių sukūrimų, kurie turi. Vat, tai viskas tai yra resursai restorane. Tai vat, reikia kiek gali leisti savo, nukrypti į detalumą, nes vis tiek tai užtrunka ir laiko. Mes esam komandoje šiuo metu 3 virėjai, tai kaip nuoma sudėlioti ant 100 lapelių kokį paveikslėlį labai sunku, netgi ir žinant, kad tu galėtum tai padaryti, tiesiog resursai negali leisti, nes pabaigai vis tiek reikia sutaupyti. Nu, stengiamės būti tvarus restoranas ir kad niekas nedirbtų po 17 valandų kiekvieną dieną. Tai taip ir susikūrė.
1: Seminariškas požiūris. Taip, kalbam su Ignu Damansku, Red Brick restorano šefu, apie tai, kaip jisai per na, pusę metų taip daugmaž sugebėjo pakeisti savo restoraną iki Mišelinės žvaigždutės. Pertrauka.
2: Vilnius FM 104 ir

0: Vilnius.
1: Gerai, puiku. Tai jo, atrodo, Danija čia yra mums labai svarbi šalis, kuri tiesiog nuolat siunčia kažkokias kompetencijas naujas. Nu, šaunu, kad taip mes...
2: Pas juos labai daug valgytojų. Tai dar padeda. Nu, tikrai, ką jie gali, tai vat eit valgyt. Ir pas juos, net ir uždirbant, nu, šefas neuždirbi didžiausių pinigų, bet tu tikrai gali sau leist per ten, 2 mėnesius bent kartą nueiti į gerą fine dining restoraną, kur, nu, tarkim, net ir geranimo ir ten nomą savo. Tai vat tas atotrukis, kad gali sau leist, labai ir sukuria tą galimybę sužinoti dalykus. Nes aš, tarkim, mano gal didžiausia dalis kūrybinių atkeliavo per valgymą. Aš tikrai kartais net skaudu iš šono pagalvojus, kiek aš esu išleidęs vakarieniam pinigų dar ankstavajam darbo metu, vat, kur atrodo, galėjau geriau suinvestuoti kažkur tos pinigus, gal vat, tais laikais dar bitcoinas būdavo per kažkoks kitas, tai nu, kur pagalvoji, bet kiekvienas tas ateimas, nu, tu būni kaip kempinė tam restorane, tu stebi viską, kiek yra paskutinis galbo, dar vat Danijai dirbau japoniškam restorane Kapo Ando ir nuvažiavau į Berlyną vakarieniauti, ten toks vienos žvaigždės restoranas Ernst buvo, užsidarė jisai dabar tiesiog, nes jam pabodo, nes jis po 22, kai atidarė tą vietą, dabar jam prieš 30, ir jis visus tos metus nešė Mišelino žvaigždę, ir ten aš buvo iš pradžių 8 vietų countertopas arba šefo tas stalas vadinamas, bet ten tik šefo stalas visas. Ir po to turėjo vienu metu 10 vietų, atidarė ten jau tokią šalia per gatvę perėjus paprastą vietą, ir japoniška disciplina, visiškai orientuotas restoranas, jokių ten prancūzų užmojų nėra. Tai 40 patiekalų vakarienės metu, ir kur tempas yra labai greitas, tai aš sėdėjau su telefonu, padarai nuotrauką, greit užsirašai, ką valgai, ir va, visa vakarienė kaip darbas tampa toks, kur... Bet pamatai, sužinai, kontaktai vis tiek. Gal mes vat Lietuvoje biški pritrūksta to tokio... Industrija mūsų mažai eina valgyti pas kitus.
1: Tai tas bandymas, jisai, manau, buvo čia kaip 50 geriausių pasaulio restoranų rinkimai irgi balsuoja ir šefai, bet kad balsuotum, tu tikrai turi pavalgyti geriausiuose restoranuose, apskraidyti visą pasaulį. Tai ir Lietuvoje 30-tuko rinkimai to pusę balsų priklauso šefams. Tai dalis, na, dalį aš nuolat sutinku kituose restoranuose, bet dalis, nu, išties, matyt, pristinga laiko, mes gal per daug dirbam. Ir tas...
2: Ir dažniausiai... Mes ir būna tarp kolegų pakalbi, kad gal nori apsikeisti, atvykti pas mane, aš pas tave, kad tiesiog pasidalinti, kad pamatyti, ką vienas kitas daro, kad, nes nu, kartais būna, iš truputėlį nesinori, gal ir išleistos sumos atrodo, ar tikrai verta bus, nes pasisveriu tą vis tiek kokybės santykį, bet būna, kur kaip ir noriu, bet nerandu laiko ir atrodo... Nu taip, mūsų grafikai identiškai gaunas, nes aš, tarkim, turiu 3-4-5-6 dirbu ir sakai, nu, aš noriu, jeigu tu randi laiko atvyk, bet aš kada galėsiu, sudėliosim kažkada, nes, sakau, ateity kol kas dar nematau ir ypač, vat, kai komandas nėra pati didžiausia, esi atsakingas ir būt, nes tavęs nebuvimas reiškia, tu užkrauni savo darbus ir kitam man pėties, tai noris tokio, kad...
1: Bet kalbant apie, na, vat, tą komandą ir jos sudėti, aš čia girdėjau iš Polstafo redaktorės, jinai kažkaip lygino kainas, čia pervažiavo per visų Mišelino apdovanojimus, pasikalbėjo su restoranais, tai Lietuvoje daugiausia gauna šefai. Bet valanda, ten kažkas irgi 16 eurų tokio lygio atlyginimas, tai jis iš tikrųjų nėra dėlis, nu tai 2500 grubėjant bruto tas pradinis, bet čia aišku gal ne pagrindinio šefo. Tai ar žmonės ateina į virtuvę iš entuziazmo, ar iš noro uždirbti, kaip atrodo šiai dienai tas kontingentas visas
2: jūsų? Kad uždirbt šefas, nu, tarkim, vyrėjas šefas, kažkaip pripratau per tiek metų, visi yra šefai, nėra to tokio vyrėjas labiau gal valgykloje būna. Tai šefas, kad ateitų į virtuvę, tu turi būt labai įneikęs į tą profesiją ir tikrai vedamas ideologinių prasmių. Uždirbti, nu tikrai yra geresnių profesijų, kur galiu uždirbti, galbūt labiau netgi eiti į tą išvažiuojamuosius kažkokius renginius daryti, vadinamuosius catering arba furšetus, banketus, jie daugiau pinigų atneš tikrai negu dirbti restorane, nes restoranas, nu, jis toks idėjinis, vis tiek tu turi kažkokią techniką, žinoma, ir ateina žmonės, kurie tiesiog nori vat, padaryti savo darbą, baigti dieną ir keliauti namo. Bet kad pas mus būtų aukščiausios algos, tai nu, nepasakyčiau Lietuvoje, kad uždirbtų šefai tokius pinigus, kad ten mėtytųsi į viršų ir sakytų, nu čia tai aukso amžius. Labiau gal IT ta sfera pas mus tokia, kur, sakyčiau, didesniai lyginant, ypač vat, full staffas, jeigu lygino, tai nu Švedijos ir Danijos algos, kaip pavyzdį paėmus, tai kaip šef departy, linijos šefas, tavo alga po mokesčių tikriausiai tenai siekia kokį bent jau 2,5 tūkstančio. Tai Lietuvoje, kad tu 2,5 tūkstančio uždirbtum kaip virėjas arba šefas, nu tu kaip du techniškai beveik dirbsi. Arba turėsi...
1: Tai mes lyginamės, aišku, su Latvijais estais, galbūt jo. Labiau negu su draugais šiaurėje, tai nieko nepadarysi, bet pats kaip nuo ko pradėjai, iš karto jai per tą išsilavinimas tavo yra šefo išsilavinimas, ar dar išbandėjai kitą profesiją kažkokią?
2: Tai aš esu iš Šilutės, tai gyvenau visą laiką Šilutį ir kažkaip nuo pat mažens, man ta kulinarija taip atrodė įdomu, tai po 10 klasių nusprendžiau eiti profesinę, kuri yra irgi Šilutėje. Tai tenai pabaigiau mokslus, baigiau 12 klasių ir paskui dar ekstra metai buvo kaip praktika, tuo metu irgi atlikau ją Šilutėje, ten toks restoranas, Rambinas, tai jie buvo, turėjo ir kiniečius, ir picas, ir lietuvišką virtuvę viename, tai kad užpildyti visas nišas, tai padirbau tenai tą 3 mėnesių laikotarpį, kad gaut praktiką ir iškeliavau į Nidą tuo metu. Tai po Nidos vat ir pabuvau, kaip ir galvojau likti Vilniuje, gavau pasiūlymą su Kitchen to restoranu važiuoti į Vilnių, dirbti pas juos, bet labai išgąsdino, nes buvau dar jaunas ir atrodė, nu Vilniui, tai čia kainos didelės, aš kadangi iš mažos šeimos ir mano mama kasininkė visus metus dirba, tai atrodė, nu, manęs išlaikyti negalės niekas, o man ką uždirbsiu bus per daug mažai, kad galėčiau išbūti. Tai atsisakiau ir turėjau pagal planą dirbti baristą Šilutėje, bet greit susimėtė kortos ir išvažiavau į Angliją. Ir Anglijoje padirbau jau ne tai, ką dabar veikiu, o dirbau tiesiog sandėlio darbuotojų. Tai teko dirbti ir Amazon, ir tam DHL for Debenhams. Tiesiog sandėlį nešiodavau, kraudavau daiktus, pakuodavau ir kur po to, kaip ir pareigosi, irgi kilau tenai, bet supratau labai greitai, kad nu, tas nuo 8-5 darbas ne man. Man atrodė ilgesnė darbo diena negu dabar, vat, kai kartais padirbu 16 valandų ir atrodo, kur na, ta diena žymiai greičiau prabėgo negu tenai. Nes ten būdavo ateini 8 ryte, išgeri kavos padelį ir skaičiuoji. Dabar yra 4 valandos iki pietų, 3, 2, 1 ir dabar yra 4 valandos iki namų. Ir taip kiekvieną dieną. Ir viskas, kas tavo galvoje yra, kada pietos ir kada namo. Ir tu tiesiog dirbi, kad atidirb. Bet tenai bebūnant... Tai ten toks metas, kad žiemos metu labai daug prisamdo, nes reikia darbuotojų tam vadinamam kalėdiniui periodui, bet po to labai greit ir atleidžios. Tai netekau darbo, aš tuomet sausi gal ir prieš gruodžio pradžią, ir jau kaip galvau, kad laikas gal grįžti, nes čia nieko nebeuždirbsiu, nes pažadėjau tai, kad aukso kalnus aš susikaupsiu, oi, užteks. Bet nusprendžiau pasilikti ir tada jau reikėjo ieškoti darbų, nes sausis... Nu, visuose tikriausiai įstaigose yra tas nedarbymetis, kur visi pradeda taupyti, atsigauti nuo tų kalėdinių dovanų ir švenčių. Tai dirbau ir gėlių fabrike, dirbau ir sausų pusryčių fabrike, šlaviau, kroviau, nu, visus tokius darbus, kur nekvalifikuotam kaip ateini ir vis kažkaip mintyse kirbėjo, kad gal norėčiau grįžti tą virtuvę, bet Anglijoje irgi bijodavau bandyti siūsti, nes atrodė, kad gal anglų kalbos žinios nėra tokios stiprios, bet ir tuo metu labai daug žiūrėdavau Gordono Ramzio filmukų, kaip šaukė virtuvę ir aš galvojau, kad ten taip ir teveikia viskas, tai kažkaip gal tai gazdindavo. Po to vat ir buvo, kad po kažkurio laiko nusprendžiau, kad noriu grįžti į Lietuvą ir tiesiog bandysiu, kur kalba pati mano pažįstama, gal nuo mažesnių pareigų, bet tiesiog užauksiu virtuvėje ir vat tada atsidūriau svetrūtėje.
1: Jis vidrūtas jau užsidarė prieš kokius 5, prieš COVID-ą, ne?
2: COVID-o metu taip. Užsidarė.
1: Tai jis pabuvo kokius 4-5 metus, tai tavo karjera apie 10 metų, ne, šefo?
2: Daugiau truputėlį, sakyčiau, apie 13 metų gal jau atkeliau.
1: Tai tiek reikia laiko, kad užkiltum, ne, tai ilgas laikas, nėra tikėtis čia, taip iš karto atsidariau restoraną, nes draugai pagyrė, kaip skaniai darai valgyti ir iš karto šlovė ateina, taip, tai išties įdomu klausytis Igno Damansko, Redbriko šefo, kuris neseniai prieš savaitę pelnė pirmą Mišelino žvaigždę, nedidelę pertraukėlę.

0: Vilnius.
1: Yra gal kažkas, ką tu norėtum, taip sakant, perduoti klausytams, pakviesti juos atvažiuoti trečiainiais, nes trečiainį mažiau žmonių, ar ne?
2: Trečiainiais užsidarėm dabar kol kas, nes irgi būdavo, bet turėjom žiemos metu dirbom tik 2 dienas, po to atsidarėm 4 dienais jau, ir trečiadienį kaip ir planavom, tai, bet kadangi ten komanda biškį sumažėjo, tai toks kur, kadangi reikia duodam ir pietus, ne, darydom ir pietus, bet to pačiu ir pusryčius turim. Tie pusryčiai labai tas valandas mūsų išbalansuoja, nes kažkam reikia ateiti labai anksti ir tada turi paleidinėti anksčiau, tai taip pasižiūrėjom, kad trečiadienį net neapsimoka, nes nu nevažiuoja. Gavo dabar gal po šių visų apdovanojimų tokia, kur atsiras tas toks stimulas žmonėm, bet vat įdomu, kur pamatyti, kaip žmonės... Vat Vilniaus rinkos, šiaip Lietuvos, sunku labai perprasti. Nes, nu, tokiom bangom. Kaip jūroj. Viena maža, gali vieną savaitę būti 3 svečiai, kitą savaitę full house'as ir dar waiting list'e 20 žmonių, kur jokia šventė niekas neįtakoja. Ir toks...
1: Bet, na, vis tiek daugelis registracijų vyksta jau per nu, platformas, ar tai Belin ar panašiai. Ir man atrodo, tai šiek tiek padeda, na, vis tiek subalansuoja. Tai nėra, kad tu visai nežinai, kas bus tą dieną. Ir jeigu matai, kad savaitė tuščia, išeini į eterį, į socialinius tinklus ir, reiškia, sudomini žmonės.
2: Neveikia, irgi. Socialinė medija, norint, kad su joje matytumės, turi būti, žmonės turi pastoviai spaudinėti ant tavęs. Nes tarkim, mes Instagram'e gal turim apie 4,5 tūkstančių tam followerių. Koks ryčas yra vadinamasis tas peržiūrų kiekis? Absurdiškai. Atrodo, kur, nu, kad pirktiniai tie žmonės. Nes aš kai tik atėjau, aš perėmiau socialinę mediją, biškai, kad truputėlį, sakau, nevyksta reikalai, reikia, kad žmonės matytų, reikia kelt bent jau maisto, nu, kad tiesiog kažkoks atsirastų. Nu, tai labai, iš kur atrodo, kiekis 5 tūkstančiai, nu, tai ten bent jau 1000 turėtų pamatyti. 500, jeigu pasiekiau, reiškia kažkoks hitinės paustas buvo.
1: Taip, pasiekti, na, lankytojus visi vienodai turim problemą, taip. Šiais laikais neaišku. Gal radijas geriausias būdas?
2: Gali būti. Didelis stendai pakelės gatvėse matytis.
1: Pasiekiniai dalykai. Nu, vis tiek mes grįžtam, televizija vis dar pasiekia labai daug. Ir...
2: Nebent kokiam Netflix'e pirkti reklamą, kad mėtytų, bet labai prabangu turėtų būti.
1: Aš šiaip įdomu, niekada neteko matyti lietuviškos, nors jie visą laiką rodo numeris vienas Lietuvoje, nu, kaip ir nukreipia visą srautą gana sėkmingai. Skaičiau tam pranešime, kuriame Redbrickas gyrėsi, kad naujas šefas ateina, tai tu 2 kartus tapai Lietuvos geriausių šefų. Ar tai kažką pakeitė, nes tu atvažiuodavai varžytis iš užsienio, ne? Ir gaudavai pasiūlymą, ar ne?
2: Tai vat, kai grįžau, gavau porą pasiūlymų, vat, turėjau atidarinėti vieną vietą, bet Lietuvoje daug kas mėgsta šnekėti, mažai daryti, kur ateina su pasiūlymais, bet galiausiai nieks neišsipildo ir tada sako, kad tu čia turi pasidaryti pats, turėjai. Draugė galvo testuo ir spaudė, kad maždaug mes 2 kartus atvažiavai, 2 kartus laimėjai, 2 kartus išvežiai tą titulą iš čia. Man gal buvo toks, aš mėgstu varžytis, man, aš tu, nu, visi šefai mėgstam varžytis, čia toks turi būti kažkoks.
1: Ačiū Dievui.
2: Nes vidinis žingeidumas vis tiek veikia. Man konkursai suteikia tą tokį kūrybinį, truputėlį motivacinį, nes tu dažnai užsiverdi toj, bent jau tuo metu užsivirdau toj savo sriuboj ir gyveni, darai kažką, bet pamiršti, kad o, dar gali skirt laiko ir padaryti, nes labai lengva praleisti dienas krolinant ir ten ilsintis ant lovos, žiūrint pro langą ir nueinant tiesiog pažvejot Kopenhagoj. Bet vat, tuos 2 kartus laimėjus, tai vat kažkokių gastronominių vat pakvietimų, tai vat yra kaip Saniteksas, yra Retonas, tai vat Retonas turi savo šventę, bet šiemet buvo sujungta su vyrėjų konkursu jų dienoj, tai jie pasikvietė padaryti savo pristatymą patiekalo, naudojant jų produktus, tai tokių vat mikro kažkokių gauni, bet kad kažkas čia kalnų siūlytų, šitą industriją nėra labai rasti žmogų, kuris norėtų investuoti, žinant, kad šita rinka tokia trapi, nėra tokių daug norinčių. Gal daug kas jau pasimokė per tiek metų, kad...
1: Tai mes labai aiškiai jaučiame vis tiek 10% PVM praradimas prieš metus. Nu, jis tikrai kirpo daug restoranų pinigų srautams, išsivaizduoju. Tikrai sunkiai atrodo vertėsi čia šitą laikotarpį. Dabar daug optimizmo vėl atsirado. Bet tada tiesiog kalbant nu, apie Baltic Food Republic, kiek visame tame pats nu, savininkas Nilsas dalyvauja. Kaip pas jūs, na, iš ties komanda, jeigu taip žiūrėti bendrai visoje, tai yra įspūdinga. Tai kaip čia tas valdymas? Čia irgi kažkoks skandinaviškas yra tai ranka? Jisai,
2: tarkim, mane kaip susirado, tai aš pats įkeliu socialinį mediją, kad grįžtu į Lietuvą ir kaip ir ieškau ką veikti, nes vis tiek dirbti tai kažkur reikia. Tai tada Andrius Kubilius užtagino jį, kad maždaug pasikalbėkit. Tuo metu planas buvo man paimti tas patalpas, kur Andrius dabar yra. Pasiūlė, bet aš kažkaip tenai tos vizijos nelabai mačiau, man gal ir patalpas per didelės, aš labiau kaip, kadangi su tą Aziją noriu daryti dalykus, tai man toks nedidesni kiekiai truputėlį įdomiau, kad tą intimumą sukurt vakaro metu, kad aš galėčiau prieiti prie stalo, nes aš dažniausiai mūsų komanda, tai Simonas mūsų kolega yra, kuris pilsto vynus ir prižiūri, kad viskas būtų aplinkui gerai, o mes esam tie, kurie neša ir pristatinėja visus patiekalus, tai visą vakarą mes lydim svečio per kelią.
1: Simonas Laukaitis ar
2: ne, Simonas Stanevičius. Simonas Laukaitis irgi, taip pat mūsų įmonė, tik tai jisai su vynais nukeliavo dirbti ir puikiai tai daro. Jis, kai mums reikia vyno derinimo, jisai prisijungia kartu su du Simonai susėda ir suragauja, kad būtų viskas harmonijoje. Tai Nilso tas vaidmuo kompanijoje, jisai vat, kaip geras, kaip headhunteris vadinamas, suranda žmogų ir pasišneka, pasižiūri, ar tinka jo konceptualumai, ar ta pati vizija ir po to tu atėjasi kompanija. Jisai visada yra. Jisai ateina ir pavakarieniauja ir pažiūri, kaip tas konceptas ar vystos, vat, mums prieš porą mėnesių jis atvyksta, paragavo, sako, nu labai stebė, aš darėjom jokais ir pajokavau, sako, kadangi mes žalę turėjom, nu, mes esam fermoje ir mes esam ekologiškas ūkis, tai mums prioritetas buvo žalioji šiaip, bet šiemet Mišelinas ją panaikina nuo, taigi penktadienį buvo Lietuvoje ceremonija, pirmadienį buvo Danijoje, tai vat nuo pirmadienio Danijoje iki buvo, oficialiai panaikinta yra žalia žvaigždė, dabar tapo tik tai Mindful Voices, tai tvaraus žodžio nešėjai, gal tikriausiai taip reikėtų lietuviškai taptų.
1: Beje, estai gavo 3 žalias žvaigždės.
2: Taip.
1: Tiesiog prieš pat mus.
2: Tai jie vis dar tiekia ir netgi dieną prieš mus buvo Vietname ceremonija, kur irgi vis tiek dar duoda žalę, bet pirmiausia orientuojas dabar Europai panaikint ir vat grinai nuo birželio pirmos vat tuo laikotarpiu pradės nuiminėt ir uždarys tą ciklą. Nes sekamumas, kas yra tvarus restoranas, kan yra problematiškas. Tu turi tikriausiai žiūrėti statistinius duomenis, prašyti iš restorano popierių, kad įrodytų tikrai, nes šis laikais tas gražaus žodžio pasakojimas, kad esi tvarus, bet už durų vyksta, kas nieks nemato. Tai gali pripasakot labai gražių istorijų ir svečiui, aišku, pirmiausia girdim gausimis ir kaip yra, tai niekas nelabai kartais ir domis. Tai tas buvo, kad žalia žvaigždė mums buvo prioritetas. Tai Nilsas jokavo, kad, nu, tik manau, kad išlaikysim žalę. Ir aš taip jokaisiam sakau, bet aš raudonos noriu. Man žalia nėra tas prioritetas. Vis tiek raudona yra ta tikroji. Ir prisijokavau matyt.
1: Sveikinu, čia yra tikrai labai šaunu. Nu, Lietuvai reikia, mes aplinkėm visus kaimynus, vos ne dvigubai. Tai ir aišku, tavo indėlis čia irgi puikus, tai ačiū labai už pokalbį. Ignas Damanskas, Red Brick restorano šefas ir visus kviečiame atvykti į Radiškį, Ukmergės rajoną.
2: Taip, lauksime jūsų tenai. Iki greito.
1: Viso.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM 104 ir 3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja.
2: Laura Bajorskaitė. 300 klausimų ir atsakymų apie miegą. Aiškus, mokslo pagristi patarimai, kaip geriau išsimiegoti ir lengviau keltis. Ši knyga padės suprasti miegą paprastai ir praktiškai, be sudėtingų teorijų. Jau knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.